په خبرو نظر خبرونه کې د عنایت الحق یاسینی سلامونه ومني. تاسو هم کولای شئ زموږ د خبرونه په مطالبه خپل نظر مونږ اوریدونکو سره شریک کړئ. اسرائیل بیا په بیروت بریدونه کړي دي. ولسمشر ټرمپ وایي ایران سره د سولې تړون لاسلیک کېدو ته نږدې شوی دی. د افغانستان کې د ترافیکي پیښو په شمېر

0: کی او د تلفاتو کې خون کې زیاتوالی راغلی. هم په افغانستان کې نن د مور ورځ وه. ملګرو ملتونو ویلي دي چې هر وخت به د افغان میندو په خوا کې ودرېږي. که غواړئ په دې او زموږ د خپرونې په نورو مطالبو خپل نظر موږ اورېدونکو سره شریک کړئ نو موږ ته زنګ را ووهئ.
1: په خپرونه کې د ګډون لپاره په دې شمېره یو زنګ را ووهئ. موږ به بیرته ټلیفون درته وکړو. 00 3 8 0 2 10 10. که واتس اپ کاروي بیا هم په همدې شمېره 00 3 8 0 2 10 10 خپل نوم شمېره یا پیغام را ته پریښودلای شي.
0: مخامخ زو اوریدونکو ته په کابل کې امان الله زازه ده. زازه صاحب سره مو شیخ پرونید.
2: نسته محترم متاته د بی بی سی رادیو کارکون اوریدونکو ته سلامونه وایم. تم درو رحمت بو.
0: وعلیکم السلام. ستړي مشي
2: مننه. خوشاله اوسې ژوندی اوسې. لومړی خو به زه د افغانستان ټولو مورګانو ته چې ماغه اوري د زړه تعالی د مور ورځې مبارکي وایم. ما په شمول ټولو مورګانو ته او خدای دا ورځ تل په ژوند کې راولي. خدای دې مکه مې نن د مور ورځ هم ده او بیا راځم دوه نظرونه در سره شریکوم. یاسین صاحب محترمه لومړی خو دغه د هغه په اړه در سره غږیږم. یاسین صاحب محترمه د کابل افغانستان کې په ټاکۍ اگر که دولت بندې کړي نو نشته. خو بیا هم زموږ ګورو ډېر زیات په ټاکۍ او د جوړ کېږي کله چې شپه شي. خصوصا چا ودونه وي او مریضان کورو کې وي ناروغان وي ډېر زیات بده پرې لګېږي. دا یو بل. یاسین صاحب محترمه دو سره چې ځي په خوا کې ما وای پیرونو غوونه مې اکثره زګور وینم او رما د وای پیرو غوونه مې وسره. دا خو مطلقا باندې کلی دی وای پیرونو بیا هم کیږي چې بلا د چارواکو نه چې د پاملرنه وکي او د جدي پاملرنه ورته.
0: تاسو د پټاقې یادونه وکړه خپل موبایل چې باندې سپیدې خلک کم نه ترلاسه کوي. یلته ګوري دکانونه کې پلور کیږي.
2: بالکل. یاسین صاحب دکانونو نے بندیز نہ لگیدل. دکانوں کی پیدا کی گی دیر پاسان پیدا کی گی او تجارانو نے غالباً بندیز لگاولا خود دکانوں کی دیر پاسان پیدا کی گی.
0: کیدای شي ځینې کسانې طرفدار وي وای دا ولوبي او دغه ساتيري او ځینې وسایل دي. فکر نه کوي چې په خوندي توګه ترسره شي او په یو ټاکلي وخت ترسره شي. خبر نه وي.
2: بالکل. یاسین صاحب محترمه که خوندي د څه دي کې وشي چلته کورونا کم سرک یا بل ځای یا ته وشي مشکل نشته. خو دلته هغه ځایو کې کیږي چې چېرته کورونا وي او کورو کې خوشحالي وي او مغه کورو مخکې کې راوځي او دغه پټاکې الوځي او ورسره د وایر په پیرو غږ هم اکثره د خپګونې ورکې اچولي وي. که نه بیا دومره زیات غږ نه وباسو. خو خیر پټاکۍ رقم ته غږ وباسي هغه هم ورسره کیږي او په هوایي پیرونه هم ورسره وي.
0: مننه زاز صاحب خو دې وکړي چې چارواکي ستاسو دغه غوښتنې ته متوجه شي. تاسو له کابل خبرې کولې. له کابل زو بادغیس ته عبدالمنان د ټلیفون په کرخه دی. عبدالمنان صاحب سره مشي.
3: السلام علیکم. یاسین صاحب محترم ته سلام. دې دې ټول کار کوو.
0: وعلیکم السلام.
3: کو ته سلامونه زوږه سلام.
0: وعلیکم السلام. ستړي مشي.
3: یاسین صاحب محترم د سور زمخته د ماشمانو یو پروگرام وو چې مثلا ماشومان باندې خلک کارونه کوي.
0: بله.
3: مثلا درس نشي ویلای. درس خموم دي واقعا. دغه چې دی دغه بادغیس علاقه چې دی د غورماش ولسوالي اکثره کوچنیان چې دي ټول د خپله چې یو شپر وو کوچنیان لرمه. مثلا په ټولو کار کوم. دا نه چې سبقان یې څه په ویلي دي څه نه څه ویلي درسونه خو لا دلته نه شي چنداني او سبقان یې په ویلي دي تقریبا.
0: ښه. ستا اقتصاد تقاضا نه کوي چې ټولو باندې سبق ویې چې اوس کار پکې کېږه که بلې لت دی.
3: بالا خو اقتصاد ضعیف په دی. کار دای خاص کار نه شته چې سره وکړي او نو د بل بزګران یو نو خامخا بالا اقتصاد ضعیف په دی. کوول اندرو چې 15-16 سنه ته ورسېږي خامخا اقتصاد ضعیف کېږي. نو دا ټول ولس دغه چې دی د افغانستان نفوس چې دی اوس مثلا 10 کاله مخته دغه اوس 40% 50% زیات شوی دی. مثلا دا 40 کاله مخته زه یوازې وم تا د 15-16 سنه کول یم. نو خامخا رسیدګي نه کېږي.
0: نو حلال یې څه کېدی چې ستا په نظر باندې اوس یعنی ماشومان باندې کار کول تبن مشکلات شته دی، افغانستان جګړه راوته دی، اقتصادي ستونزې شته دی، خو د ماشومان راتلونکي باندې هم تاثیر نه کوي منفی؟
3: البته اتمن چر ولې نکوي کوي، اتمن سل پسل کې کوي، او دغه د ایران دغه چې دی پرون چې دی لاس لیکړی دی، ته دغه دغه د لبنان پوښتې شامل نه، نو دا د ایران شکست کې دوی ورسره ځای کې
0: هو تر اوسه پر خلاص لیکړی نه دی، په دې باندې کار کوي. نو ترامپ ویل چې یک شنبه بل لاس لیکېدل خو تر اوسه معلومه نه ده، ان فکر کې چې لبنان پکې شامل نشي نتیجه بنور ورکوي.
3: ما در نظر خو نتیجه نه ورکوي، اتمن د ایران په شکست دا خبره، د ایران شکست لبنان چې دی، د ایران په ننګره وسوي دی، بعد ایران هم دغه شي طرفداری وکي په ټولن کې به شامل کی.
0: ها دا ځکه د ماشومان خبرو باندې لګتم شو، تاسو خپل ویل چې تاسو خپل بچیان همکار کوي، مشوره به د سي مخامخ خلکو ته، موسسو ته، حکومت ته، یعنی ته خپل دغه ستونزې سره مخامخ دی، او پلار په توګه به مشوره سي چې څه باید وشي چې دغه کړاو دغه تنکی بچیانو نه یو سره کم شي.
3: او دغه په تړه باندې دا حکومت کولای شي مثلا دا خسره څنګه دغه شي مرسته وکي، کم ضرورت چې څوک ولې څنګه کم مرسته وسره وکي، ان شاء الله دا مشکلات به کم شي. او البته دا اوس هم زه کارم په کوم مثلا په کان هم په وای مدارس نه پوهم، ته ملي ساغوجي پر موس یو دوی می دی مثلا د لاسو کاله دی، یو مثلا د ډیر لاسو څور لاسو کاله دی، د مری ساغوجي په سهولي دی، یو بل می ایران ته سهولي په ایران کې دی،
0: اسو کلان دی
3: پر مری ساغوجي ته سهولي وو،
0: هغه سو کلان دی ایران ته چې سهولي، ایران ته چې سهولي هغه سو کلان دی،
3: هغه تقریبا 19 کلان دی.
0: پدې هله چې د ټولو افغانانو د کړهونه سره حل شي، مننه عبدالمنان صاحب تاسو له بادغیس خبرې کولې، له بادغیس زو خوست زاهد د ټلیفون په کرخه دی، زاهد صاحب سلام شي.
4: تاسو په ټولو اوریدونکو ته سلامونه نیکې هیله وړاندې کوم.
0: وعلیکم السلام، سلام شي.
4: یعنی یاسمین صاحب غواړم مخکې ورورم د ماشومانو مبارک خبرې وکړلې، دا یو ډیره جدي مسله ده، ځکه ماشومان چې دي زمونږ د ټولنې راتلونکي جوړوي، کومنګ غواړو چې په راتلونکي کې یو باثباته پرمختللې ټولنه ولرلې شو، او له هر مسلک پوره یا کامله ټولنه ولرلې شو چې پر خپل ځان باندې متکی ټولنه وي، موږ باید په ماشومانو باندې پانګونه وکړو، دې برخې ته خاصه توجه وکړو. خو په نن سبا وخت کې چې د افغانانو د ماشومانو وضعیت ته پام وکړل شي، په افسوس سره باید ووایو چې د بعضو اقتصادي مشکلاتو په اساس باندې شاته کارونه تاړ شوي دي. کچېرې بازار ته سړی لاړ شي، په ډېرو ځایونو کې، دوکانونو کې، ورکشاپونو کې، یا په کارځایونو کې به کم عمر ماشومان چې هغه د بلوغت عمر نه دی پوره کړی په سختو کارونو باندې،
0: ولې بعد امرغه موږ خپل هم د دې شاهد یعنی په خصوصا په دې مستری خانو کې، په بټیو کې او زیات کار هم اندوي کوي. اوس پښتنه دا کیږي چې نو حل لار څه ده؟ طبعا اقتصاد یو لوی مشکل دی، دغه کسان چې کار ونه کی خېټه خډوړې غواړي.
4: بله یاسینی چې دا وایم چې موږ باید د ماشومانو د خوانی و روزنه حق خوندی کو، او دا تضمین کو تر څنګه د خوړو تضمین او مسؤلیت رامنځته
0: کړو. موږ نه د هدف څوک دی څوک کوي شي، اوس که زما کورنۍ غریبه ده، زه مجبوری مچ بچیان می کار وکي، موږ نه د هدف څه دی؟ حکومت دی، موسسي دی، څوک؟
4: بله غواړم په دې برخه کې ووایم چې حکومت پالیسازي ارګانونه او په دې برخه کې هغه ادارې چې باید عملاً کار وکي، اغه زینې پالیسی جوړ کی او زینې عمل انکارو کی، او تر څنګه نړیواله ټولنه بل خصوص د ماشومانو ساتنې اداره چې یونیسف دا په دې برخه کې پنګونه او کله افغانانو سره مرسته وکړي، او ځایي ټولنه یا هغه خیریه بنسټونه چې په دې برخه کې کولای شي مرسته وکړي، اغه کومک وکړي. زه یو مثال وایم، تر دې مثال یو کس دی په اوسط ډول اته ولاس نفر کور غړي لري یعنی ماشومان لري

0: دغه کورنۍ یو سره باید حکومت بنکی پورونه ورکړي یا کومک ورسره وکړي ترڅو د دوی لپاره وکول شي هغه په بازار کې ځان لپاره کاروبار پیدا کړي. په دې خاطر چې دوی په اقتصادي لحاظ باندې خودکفا حالت ته لاړ شي، زموږ ماشومان به خپل بیا له شکا کارونو خلاص وي، یعنی که د دوی کورنۍ لپاره اقتصادي مسایل په پام کې ونیول شي، د دوی پر مثال بعضې کسانو ته مسلکي فني زده کړې ورکړل شي ترڅو د خپل کور لپاره نفقه حاصله کړي، والدین بعضې لپاره د تولیدي کارخانو لپاره.
1: افغانستان نورې نړۍ سره پرتله کېدی نه چې په ټول نړۍ کې همدغه بېلګه ده چې کوم کسان کوم کورنۍ عاید نه لري هغې سره حکومتونه مرسته کوي او د حکومت مسؤلیت دی، او په اسلامي هېوادونو کې خو باید دغه اصل وي چې دغه کورنۍ چې اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي باید مرستې ورسره وشي.
0: بلې یاسمین صاحب، زه دا وایم چې که موږ هم هڅه وکړو کوشش وکړو په دې برخه کې نو دا کار موږ کولای شو، او دا کار ضرور په دې باندې دی چې خدای مکه که دغه ماشومان سالمه ښوونه او روزنه ونیشي، د دوی روغتیا ته پام ونیشي، د دوی مسؤلیت ته پام ونیشي، موږ به په راتلونکي کې بیا له سختو ناورینونو سره مخامخ کیږو، ځکه همدغه ماشومان دي چې بیا به په یوازې دي چې د ټولنې لپاره د خدمت جوګه وګرځي، مصدر وګرځي، براک به د ټولنې لپاره یو بوج ګرځېږي، چې دا به پر صحت پر ادارې باندې، دا به د تعلیم او تربیې پر اداره باندې، دا به د اقتصاد پر اداره باندې، یا په ټولو کې په ټولو
1: عمرونو باندې. خو تبن اشاره وکړله چې کله ماشومان په دومره کم عمر کې له خپل مشر نه جلا کېږي، تبن په بازارونو کې کار کول هم ځان سره هغه خپل منفي عادات هم ځان سره ماشومان خپلې، او بیا راتلونکي کې ټولنې ته یو مشکل ګرځي. مننه زاهد صاحب، په دې هیله چې دغه ستونزو نه افغانان خلاص شي د همیش لپاره، او یو نوښت پیل شي چې دغه تنکي ماشومان چې کارونو باندې کارونو کول ته اړ دي له دغه مشکله خلاص شي. په پکتیکا کې عید محمد دی. عید محمد، سلام شي خبرونه ته.
2: سلامونه مې قبول کړه، تخنیکي همکارانو نه مننه کوم چې موږ ته وخت راکړ زنګ درته وکړو. بس زما د ماشومانو باره کې مثلا نور لکه اشاره چې دوه ګنام دي اشاره ده، بس ماشومان چې پلار ډېر مجبور نه شي ماشوم له کور نه باسي، ماشوم باید په دې وخت کې مکتب ووایي، لس کلنۍ او کلنۍ کې مکتب ووایي، پلار ډېر مجبور نه شي مکتب هېڅکله د مکتب نه پلار نه وایي چې زه بې ځای شي یا کار ته لاړ شي بل کار وکړي، خو پلار له مجبوریت نه لګي، ځکه د افغانستان علم اقتصادي وضعیت مخ په صفر ده.
1: نو دغه مجبوریت نه څنګه راوتی شي؟ دغه حالات خو دوام نه شي کولی. دا شل کاله پنځه کاله کېږي چې موږ د خپرونې وړاندې کوو، هغه وخت د جمهوریت په مهال باندې نړیوالو د خپلو پیسو د بوجۍ خولې خلاصې کړې وي، هغه وخت هم دغه مشکل و، دغه چغې وي چې اقتصاد خراب دی.
2: د جمهوریت په وخت زه تاسو هم یو مثال کړی وړاندې کړو، چې د خارج نه راځم د پیسو رم بوجې رډکې کابل تر ورسېږم، خالي د بوجې خپل ما در پاتې غلو په یو وخت مو ډېر شي وو، اوس خو خوشبخته نه غل نهسته، وضعیت په دې خراب ده چې کاروبار نهسته، حکومت نور خټېټ روان ده، ارت خټېټ روان دي، موږ دې ته غري
1: شو چې کاروبار نشته بیا ټېټ څنګه روان دي؟
2: په دې اند څه کاروبار به هیڅ نهسته. مثال چته بازار کې ګاډي و چلے د ورستار لپاره نه سره کو بل نه سره کې چاته ټول دې ډیر ټول څه نه سره دا کاروبار ول نه ستو دی وای څنګه سره پر مخته کړای خپ پر مخ روان ده. امنیت ده
1: نو سره د امنیت باندې خود طالبان او هغه مخالفین هم اعتراف کوي، خو په دې خو نه خلاصه کیږي چې تنا امنیت راوله، یعنی مسولیتونه خو ډیر دي. دغه ماشومان چې وسغه پلار خبره کوله سړی وسره زړه دلته منګه دا په زورګونه کیلومتر ونه لري، سړی وسره زړه خفه شي چې یو لسکلن زم الحمدلله یو لسکلن زوی لرم سړی ته مخ کی ودرېږي چې دغه لسکلن باندې کار کوي، نو دغه مشران دغه چارواکي دغه مسولیت لري دغه ملت په وړاندې مسول نه دي ستاسو په نظر؟
2: ولنه من مسئله اوس زنن دلنن خبر ته فلن متاذور دل پکتیا په خار مرکز ګردیز کې یو نفر اوس یو کلن زیر اوسله یو لسکرن په خدای څخه ضرر اله نفر کې سر دوک مزه ته ګردیز کې د دې وخت کې نظم ته کلی کې یو کاربل کار سال یو نیم سال باندې کار پاره دی کومه وای نه وړ کې راستري دوه ورته 15000 به یو په 15000 سره مجبور نه سي یو کار نه یو کار دي 10 سره مجبور نه خپل زمونه بازار تر وصول خرڅولې من د مجبوریت نه دا کار کړی بس
1: نه نه د دې خپل شاهد دي دي
2: د مې وندوالو هغه ماته راغی د خپل د دې حل شاهد چې ماته په خدای د سترګې وخراله وای څه به کوو اخر د ما په حکومت باندې هغه د کارخانه پالیکي فابریکه پالیکي یو کار سپال کې فلای نه مجبور کیږي خپل دوی خرڅول ته بوځاغه مجبور کیږي خپل زوی مکتب ته ولېږي شخصي مقصد کې وتی دولتي مقصد کې وتی
1: سپارښتنه
2: کدا څلور کال نور باندې څلور کال وو څلور کال نور باندې افغانستان څلور کال نور ساته دي څلور تیر څلور کال نور مختلف دي څلور کال ساته دي اوس مثال در کومه یو مریض یو زنانه مریض ستحانه دي سه نر ډاکټر ولاړی که خدا او خدا ډاکټر ولاړی نر ته تندرې دي لکه د شک پیدا کی ځوالي ما خپل مریض ته نه پریږي او که خدا ډاکټر ولاړی د جګړې زبښتل نه صحال دوا درکې اوس نو څه په خانه کې دوا ست نه دی ورسوالې کلینیک کې دوا ست نه خست نه بس اساس بس ته خبر ده ټول په امنیت باندې څه وکړم امنیت واغوندې امنیت وڅ کې څه پوه کې امنیت
1: امنیت هم ضروری دی خو ستاسو د پکتیکا ولایت نه پکتیا ولایت نه ډیر خلک په حکومت کې دی مهم رول لري یعنی فکر نه کوي دا ته متوجه نه دي
2: افغانستان دی قید پاکستان پاکستان مثال خوست کے پکتیکا کے کنڑ کے بمبارو کو تو نہ پر شہیدان تو جواب جواب آخری خدای کا
1: مننه اید محمد صلی الله علیه و آله مسائل ډیر دی او یو بل سره تړلې هم دي خو دې کې چې دغه د کوچنیانو مسله زر تر زر حل شي مننه تاسو له مخکوه تاسو په پکتیا کې وای او په سمنګانو کې حسین ستانکزی دی ستانکزی سره ستاسو مخ خبرونه ده
3: دوست خیر جوړه خیره
1: خیر دی نصیب شه مهرباني وکړه
3: خبره خو اورې
1: کړه مهرباني ستړی مشه خبر ہونا دیے
3: قدرت والا دی ہوا بال ملک نہ پیسے راجی پورے جگو منڈی غریب سڑی تین سے دا وجه
1: خدا سلسله خود ډیر په خوانه روان ده و سنگر سنگر دغه حل راتلې شي یعنی وس کو فرض کا مهرباني
3: حل دا راتلې شي خو دا دوست وس وګوره دی بان ملکونو کې وګوره سي یم غریب نسته وایوان مکتب ته زیال ته درس وای هغه وای خو خوشاله خیال شي تربیه کې مونږ افغانستان ته راشي ولا لولګی مره
1: ها وس حل شي نو
3: اشرف غنی ته دوی طالبان بارڈر ہوتے اوخیز غرو ته اوخیز وسله ور کی طالبان ہوتے وای سے کلک سے دا غرو نہ ساتي ملک را جوړ کی ما خدا مطلب
1: دا عملی تخکاری مخ کې وقتل په جمهوریت کې 2008 کال نوړان دي حال ته په ظاهر د سینخ کاری دل چې طالبان نه منل وست طالبان وای چې موږ واکنی ولې دي په خوانی ته ولې برخه ورکو
3: وست طالبان وس ګوره پاکستان پوج په یو حوالہ د صدر بیغمار ملکو ته زیار شي کی گدای کی خیرات غواړي فارسی غواړي ګوره ملک هم جوړ مونږ وای د سیاست غنی را ولي او در یا قرضه و درې شو ته تکړه سره ملکو باندې وګرځم بل جوړ کوس دوی غرو ته ځک سي تنخاګانې ور کی یار طالب ته خپل خپل تنخا ور کی ملک خپل جوړيږي کاروبار
1: لا ستا وړاندې د غوښتنه خو د نهواد په کچه باندې خدا خدا سري پټونه دي چې په خواني چارواکي افغانستان کې دي ولایتونو ته تللی نشینو بهر ته بسنګ لاړ شي سمنگانو کی وی او پخوس کی فرید زیارمل دے زیارمل سے خبر ہونے تھا
4: زنده اوسئ. یاسینی صاحب ډېره مننه تاسو د بیبیسي راډیو ټول ملګري او اورېدونکو ته نیکې هیلې او سلامونه.
1: وعلیکم السلام.
4: یاسینی صاحب موږ خو دغه د ایران او د امریکا دغه تړون کله لاسلیک شو دې ته خوشبینه یو، په دې خاطر چې دغه قیمتونه دغه نرخونه به یو سره ټیټ شي. تاسو مخکې اورېدونکي نه یوه پوښتنه وکړه، سوال مو وکړو، زه غواړم هغې ته زه لنډ ځواب
1: مهرباني.
4: تاسو ویل چې مخکې هم بیخي ډېرې پیسې وې دا د غربت نری، خو هغه وخت کې هم اوس هم دي، دا واقعیت ده. زما په نظر د دې په خاطر چې دا غربت راکم شي، نرخونه چې کنټرول شي، یو څه دام د غربت په کمولو کې رول لرلی شي. ځکه 15 کاله وړاندې یاسینی صاحب ځکه درته ووایم، دغه 16 لیتره د غوړیو ډبه دا په 1400 کلداری وه، اوس تقریبا 1500 افغانۍ ده. نو دا خو صحیح ده، یو څه به ریټونه نړیواله څخه جګ شوي، خو که دغه افغانۍ موږ کلدارو ته حساب کړو نو بیخي 15-16 زره کلداری ترې راځي. نو زه فکر کوم چې اوس دوکاندار نه چې پوښتنه وکړي چې دغه نرخونه ولې لوړ دي، دغسې وړم اولیا خوراکي توکي ټول لوړ دي نرخونه یې، چې پوښتنه تر وکړي دوی وایي چې دغه د یو خو ډالر جګ ده، بیا چې ډالر راټیټ شي بیا نرخونه هم نه ټیټوي. او دویم دلیل دا وایي چې په موږ پورې مالیات ډېر راځي. نو اسلامي امارت نه هم دا غوښتنه ده، کچېرې دوی غواړي یو خدا ده چې فابریکې فعالې شي، کاروبار جوړ شي، خو دویم مهم رول چې پکې لري مالیات دې لږ راټیټ شي، په دوکاندارانو باندې نظارت وشي، دغه د غریب بیچاره دا بیا خپل ماشومان کاروبار ته نه باسي. مخکې اورېدونکو هم وویل دوی باتمن بیا په دوی باندې زده کړې کوي. اوس خو نرخونه لوړ دي یاسینی صاحب محترم، خلک مجبور دي چې دغه خپلو ماشومانو باندې کاروبار وکړي. تاسو باور وکړئ چې ښار ته سړی ووځي بېخي زړه ودرېږي. نو امام دا نظر وایي تا پوښتنې په ځواب کې چې دغه نرخونه یو څه کنټرول شي، ممکن چې دغه اقتصادي وضع به یو څه، ځکه دغه نرخونه چې کنټرول شي یاسینی صاحب په دې کې د مالدار هم ګټه ده، غریب هم ګټه ده. نو په دې هیله چې همداسې وشي نو
1: ډېره مننه فرید زیارمل صاحب په خوست کې وای او په کندوز کې بلال خان دی. بلال خان ستړی مشي خیر دی نصیب شه، مننه ژوندې اوسي. بدل کې بلال خان او بخه آواز دی قطع وصل کیږي تاسو له کندوز خبر کړئ. مهرباني مهرباني بدمر بلال خان ټلیفون کر خیاری نه کې منګ بحث او کج بیا زنګ درو وو په زابل کې صدیق الله غریبیار دی. غریبیار سره سره مشخ پرونید
5: تاسو سلامونه د شهر اډه همکارانه ګلون او ردم سلامونه به هلم چوره او خوشاله خوشاله به زما دا نه زده چې موږ د وخت د ډاکټران د دې زیات ضرورت لرو، یو چې دا جزا شروع کیږي او بل د من غنل چې کرګلیږي په دې وخت موږ زیات ضرورت ورتل. موږ ځکه راتاړی یو سات کار چې 1500 افغانۍ موږ نه غواړو چې دا څه ظلم دی، هغه ټکټ چې کارو کې په 900 افغانۍ دي. دغه د شته یم نه نه دا چې وای لا بیا ښه وو. او بل دغه نظر دی چې دغه خبرونه تکرار باید په بشپړ ډول سره بند شي، ځکه چې چاته وخت نه رسیږي، تکرار نه دا وخت ډېر وي.
1: او بل تکرار هغه اتومات خبرېږي کنه، اوس ولې وخت نه موږ تاسو سره خبرې کوو، نه لري فرصت هم درکړی دی ته.
5: نه دا غواړم ته نه دا د شوره د فرصت چې نه د نن زنګ ته وهل دي. دغه د دغه تاسو د ښه جوړیدن کې دا نور اړ دي چې دا د خیز خې خبرې نه کوي. دا ښه
1: نه غریب یار سي برادر، لکه سره سینه به خبرې سره وکړو. هر څوک د خپل نظر حق لري او په چوکاټ کې په وصولو کې یو چا بخنه غواړم. غریب یار سي او به خازه به خپل خبره خلاص کوم، بیا مو ته به سره خبره جواب را ترا کی. یعنی هر څوک خپل حق لري، ته خپل حق خبره خبره کوي، بل څوک بل خبره کوي، دغه کار دی ور پښه ځاخیر پښه. یعنی چا خو نظر مونږ بدلولای نه شو، ته خپل نظر په بل چا باندې ته پلی نه شو.
5: دا شجاع خبرې کوي، دا وځو سم خبرې کوي، دا به خو لاګه دی ویل
1: څه خبرې کوي.
5: دا تاسو هم کار شجاع یا غوړدین کې ته چې څنګه خبرې کوي ولا کې چې څه کوي چاته وای کی
1: خاغه خبره ما جریان نه دی اوریدلې. خو هر څوک خپل حق لري، تم حق لري، بل هم حق لري چې خپل سره نظر سرګند کړي. مهرباني وکړئ سبا نه نور تاویل چې تاسو مکه د ټیټر کمې دي، نو اوس حکومت تل څه ګام نه اخلي.
5: نو کوم چې راګام اخی هبل دغه مو دې دا اوریدم چې وای خوندې د خلاص خوندې د خلاص دا تکرار خبره د خبرونه خې د ځان ولې دي چې وسم پنځه کال دا خبره کړې چې 50000 کال نور ولې تند خلاصي ولې وات کې علما تعلیم او وکیلان دا د ټول سره ټول مظاهرې دي چې دا کنده خو د شهر خو دا خو دی د یمې است وټړې دا کابل لور لار ومنداره دی وټړې لارې کوڅه زرا وې دا د دې ځای وخت نیولې خوندې د خوندې د څنګه کاله ته تخلاص کړې نه خلاص 50000 کال ولا کې ته تخلاص کې هغه لارې کوڅه تراونه او دغه مظاهرې ونه کې بده دا ولې تاسو نه خلاص تکرار پرم خبرې باید ته
1: ونه مننه غریب یار شدام ستاسو نظر او نظر مستاسو واغستلو نور اوردن کوم فرصت ورکو سید قلا غریب یار او په زابل کې او په کابل کې نصیب الله سک زید یا سک زید سره فرهم شي وعلیکم السلام خدای خضر ول مهرباني وکړي چې خبرونه پروستي شي بو کې شي بل اوردن کوم زه کو د خیر
6: مننه خوشاله وز د پټه دوه موضوع نه به سره کوم اولین موضوع خو دا موضوع د ترافیکي پیښې د سیمې دي واقعا نو ما خبره ده د اخره دي په مټران د سرکان جنرال غوړې شو چې مثلا کوال خرابوالي دي سرکان خو هغه مثلا درې راته جوړې ته لور نه نیم جوړې دي خو خبره دي چې کاته دې دي چې بږي کې دوی څنګه ده یا ولله ستونزه مثلا دولت ګرم دي مطلق بږي کې دولت ګرم ګرم کتره پک دي که خپل ترانسپورت نه راځي که خپل نوج موجوده نه ځي تر هغه څخه ته ده چې مثلا نه ته موټر اسنه در وخت دي زه وایم چې کوم په ځای سچ کوي چې ولې اته چې مثلا نه سنت ولا دی یو یو سنت دی چې کوم په ځای شل کوي چې ولې ان یو سنت دی اته چې په شخص مو ته باندې کار کوي نه وایي چې کوم په ځای سچ کوي ولې دا ځکه ته وایې د کرامات نه کوي چې دا غازی به تبې د لري به خلک ولې ګوره دا وځه په تاسو د شپې 10 متر مزه نه سم کوي
1: پس خاطر دې دا یې زریبتی د غازی وتی خل مرشد چې اسکه زې بنده دا خو تا چې کونټونه خبره وکړه خو دینه انکار نه کوي چې اکثریت د ډریور عمومي کوي بین اکثریت د ډریوران موټر چلون کې احتیاط هم نه کوي
6: امریکات ووګه چې اڅو نیته په خبره یو خدای چې ځدی پیښې چې راته خبره احتیاطي به موږ ته کې بشي یو شر بيته بي احتیاطي یو 50% د دولت خاصه مشکلات یو 10% شر بيته د وړو ترخه خاصه مشکلات په پخې کې مثلا چې خپل ټول سره کې بل شي نه خو دې مشي دې له سره کوم جواب کوي وره اولینو دا روز یو مثلا یو ترافیک یو که چې ترافیک مثلا وایي د حادثو مخونه سي او دولت حادثو مخونه سي دا غل مترانس دا غلط غلط نه نه مطلق باندې دا وځي مثلا کوم دا د بغمان څخه روان شاته ما بنه شوکوي دا مطلب تا دا شي مشران نه خوږي دي زره جذري به تیر شو دا شخصي هدف یې موږ ته بار بار وي بیا وای دا د سي ته کورونه بار نه کیږي بیا خبر وای بیا ته خره ورته جذري به تیر وخی ورا ورځ خپل ځان سره مشت مدري واکه کړی دا به تیر ځه خسم ابل نه خبر شي دا مش خپل نه کی هیڅ خبر ځان دا مش لاس نه تاسو دا به
1: دي ونه نه را ځه څنګه سه په دې هله چې چارواکي دې ته متوجي شي بخنه غواړم بخنه غواړم نور اوریدونکو هم دي چارواکي ته متوجي شي دغه ترافیکو مشکل حل شي یو ورستي اوریدونکو هم صاحب اجازه راوخلو یو دغه وخلرو عبد المجید په پکتیا کې عبد المجید صاحب سره ماشه مهرباني وکړه مخه خپل نظر ته راشي
7: سلام علیکم
1: وعلیکم السلام
7: او ما خدای نظر د غوړه چې دغه خلک وایي چې مثال کاروبار نشته څوک وایي چې زوی راو باسي خرته یې کاروبار وکړ ته نشته اوس کاروبار دا وځدا کاروبار ټول طالبانو بند کړل دا پدای بند کړل طالبانو غوړه د بدخشان کارونه غوړه په خلکو یو دره ولا غوړه ک غریب او کمالدار ورسره ورتلو کار یې کولو روزګار یې کولو خپل خلپانه ته 15 روپے پیدا کولې اوبله انتا کارونه دوی بس مکمل په دروي د خلکو موټر ولاړ دي ماشينګري ولاړ دي ارته ولاړ دي وز خپل درته وایم چې زه دی ویر په درخ نه لرم وس خلک وس مجبور دي خلک مزوي مباشه خرته یي ورغه
1: او لبا د مرغ عبد المجید صاحب دغه مشکلات سره او وخت پر ون وخت په تمامه دوه دی په زابل کې رحمان الله او په ننګرهار کې اعتبار خان نه بخنه غواړو چې د وخت کمی له امله فرصت ورنکړ شو راتلونکو خبرونه کې به هڅه وکړو د خبرونه د ګلستان شنواری په مدیریت کې ابراهیم امیری او عبد الله حسام چمتو کړو زینت الحق یاسین ایم لو الله مملا او خو وخت ولري
8: اینجا لندن است. رادیوی بی بی سی. اکنون یکی از برنامه‌های هفتگی ما پخش می‌شود.

0: دیقان په دې خبرونه کې اوګه د افغانستان په کومو سیمو کې کرل کېده او دودې دلې شي
1: د افغانستان په څیر ولایت کې د نتیجو ستوري لکه چې موږ هغه کلینیک شرایط ته برابر کوو مثلا په هغه ولایت کې چې متعدل هوا لري کوم څه څنګه لري نو دې کې په منې کمپاین کې کرل کېږي خو په هغه ټول منطقو کې چې موږ کړو لکه په پکتیا او غزنی مرکزي سیمې دا د بهاري کمپاین دی کپ په واخر یا د وري میاشت کې دغه تخم کرل کېږي او د اوړي په واخر کې رفع حاصل کوي نو په اکثره ولایت کې نتیجه ورکوي او خاصتا بیا د بزګر په تجربې پورې اړه لري
0: د بزګر تجربه به واورو خو وایي د چین اوګه ښه بازار لري
2: چې دا هوګه منګه کرو نو باید سالم

0: غوټي به ادمنګ اول پیدا کړو تر څو دا وکړو ډیره زمنګ دا بزګران زما ځینی ملګری هم دی په دغه برخه کې اوس د چین هوګی راوړي په افغانستان کې تجربه کوي هغه دلته کری چې هغه هم ډیر ښه حاصل ورکړي خو بیا متاسفانه چې همدا هوګه د چین تخم منګه راوړو په افغانستان کې وکړو دا هم بازار کې نسبت زمنګ چې افغانی حاصل دی هغه ښه بازار نه لري ولی د چین هوګه چې وکړو هغه بیا بازار کې ښه ارزښت لري خلک یې خلی ډیره توجه ورته کوي
1: د بازار حال هم درکو چې میوه او ترکاری په څو دي تر پایه مو مزیا وکړي
2: سلامونه ګران اوریدونکو زه اقبال شاهین یم او تاسو له بی بی سی رادیو څخه د دهقان خبرونه اورئ هغه خبرونه چې د کلیوالو ژوند د بزګرانو هیلې او د کرنې پرمختګ کیسې درته راوړي په دې ورسته کې زموږ بزګران هڅه کوي چې داسې کښتونه وکړي چې لګښت کم او ګټه زیاته وي د اوږې کښت د همدې مهمو کښتونو له ډلې څخه دی
1: او زه سپینترنیم تاسو ټولو ته خراغلاست وایو نننۍ خپرونه مو د یو مهم کرنیز توکي په اړه ده اوږه اوږه نه یوازې د هر افغان د دسترخوان یوه مهمه برخه ده بلکې درملیز ارزښت هم لري او بازار هم تل ګرم وي
2: تنای صاحب همداسې دا خو پوښتنه دا ده چې اوږه څنګه په ښه ډول باندې وکرو یا کرل کیږي کوم وخت مناسب دی او څنګه ترې ښه حاصل اخیستلی شو
1: بلې دا هغه پوښتنې دي چې بزګران هم غواړي چې ځوابونه یې ترلاسه کړي او نن به په دې پروګرام کې هڅه وکړو چې دوی ته یې ځوابونه پیدا کړو او د همدغو پوښتنو د ځواب لپاره زموږ میلمانه راسره دي
2: په خبرونه کې راسره د کرنې او مالدارۍ برخې متخصص بهیرګل صابری او یو تن تجربه لرونکی بازګر وسیم وصال دی
1: نو راځي چې ورشو راسن متخصص ته د کارنې کار پوته صابری صاحب مننه چې پروګرام ته راغلی په پیل کې خو کداره ته وایي چې اوږه په کومو سیمو کې ښه نتیجه ورکوي که پیل له افغانستانه وکړو
3: مننه تنه صاحب زه هم په خپل وار سره تاسو ته شاهین صاحب او وصال صاحب ته سلامونه وړاندې کوم خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به وي
1: وعلیکم السلام
3: اوږه چې د سبزیجاتو له جملې څخه حسابېږي د افغانستان په اکثره ولایاتو کې کرلای کیږي موږ دوه کمپاینه د دې لپاره لرو چې یو بهاري کمپاین ده او بل خزاني کمپاین او په مجموع کې چې اوږه ده دا نسبتا سړه هوا او متعدله هوا خوښوي ځکه د ابتدا کې د نمو په لومړیو مرحلو کې دو سړې هوا ته ضرورت لري تر څو خپله وده شروع کړي او وروسته بیا د پخوالي په مرحله کې نسبتا معتدله هوا ته ضرورت لري یعنې په حدود د 240 درجو د سانتیګریډ کې د دې نمو ډېره ښه وي او د افغانستان په اکثره ولایاتو کې رل کېږي او خوشبختانه چې په دې خوست کې اوس حاصل په دې سور کې اخیستل شوی دی او بزګران په زیات اندازه د دې څخه حاصل ترلاسه کړی دی او مارکیټ ته هم وړاندې شوی دی خدای دې منی په کمپاین کې کړی دی
1: ډاکټر صاحب تاسو دوه هغه ته اشاره وکړه چې ګواکې دوه فصلونه لري کله چې دا د اوګې د کښت په مرحلو راته تم شي
3: اوګا خپل د سبزیجاتو یو نو دا چې عموما په هارتیکلچر پورې اړه لري بیا هارتیکلچر د اولریکلچر یا د سبزیجاتو بخش په دوی کې ځانګړی دی موږ دا هوګه عموما په مني کې یا د تلې او لړم په میاشتو کې هغه پلي جدا کېږي بیا هر

0: یې غته حیواني کود خاور استر شوی حیواني کود ور اضافه کو. دا حیواني کود ډیر ګټ لري، یو خو خاور د مغذي مواد له نگان را تغنه کوي او په زمین کې د او بو ساتن توان زیاتوي، یعنی د واټر هولډینګ کپاسټي. په هغه خاوره کې چې کله موږ بیاری کوو نو موږ نه بیا زره بیاری نه غواړي، هغه اوبه راته ساتي تر یو مودې پورې د نبات دپاره. نو حیواني کود را علاوه کوو، خی کلبه کوو. په بعضو ولایاتو کې جګو دوچو باندې کوي او په بعضو کې مستقیما کرلی کېږي. دوچو باندې د دې په خاطر کرو چې د زیات اوبو سره دوی لږ حساس دي، یعنی مخکې له دې چې وټو کېږي هغه ورستېږي. نو د دې په خاطر ریزن بیټ چې ورته یا پورته بیډونه په دې باندې کرلی کېږي. د هر یو فاصله په نظر کې نیول کېږي او د قطارونو ترمنځ فاصله چې خپله د پلویو ترمنځ فاصله یې لس نه تر پنځلس سانتي ده، او د قطارونو ترمنځ فاصله یې د شلو نه تر دیرشو سانتي پورې. دا د دې په خاطر ورکوو تر څو دوی په خپل منځ کې فاصله ولري او په ښه توګه د خاورې څخه هغه مغذي مواد ترلاسه کړي.
1: تخم انتخاب څنګه کوو؟ دا مهم دی کنه د اوګو د کلچو ورته وویلی شو؟
0: د اوګو غوټي باید سالمې غوټي انتخاب شي چې پلي نسبتا غټ غټ وي، ځکه چې دا په خپله د نبات په نشنمو کې ډیر رول لري او هغه ډیرې نرمې نه وي یا مرض وهلې نه وي. سالمې غوټي دي چې هغه پلی پلی کېږي او بیا کرلی کېږي. نو دغه غوټي ډیر انتخاب د تخم په انتخاب کې دغه غوټي ډیر انتخاب دي. او دا د نبات هر هغه برخه چې موږ کرو او د هغه څخه وروسته عین نبات موږ ته لاسته راوړي، دا یو غیر زوجي تکثیر دی.
2: صابری صاحب، په کومو سیمو کې د افغانستان په کومو ولایتونو کې زما ادب د سړو سیمو او ګرمو سیمو څخه دی، اوګه ښه حاصل ورکوي یا هغه شرایط ورته مناسب دي چې بزګران اوګه وکړي؟
3: د افغانستان په اکثر ولایاتو کې دا نتیجه ورکوي، ځکه چې موږ هغه اقلیمي شرایط چې ورته برابر کړو. مثلا په هغه ولایاتو کې چې معتدله هوا لري، څه نسبتا ګرم وي، نو دوی کې په مني کمپاین کې کرلی کېږي. خو په هغه سړو منطقو کې که موږ وکړو لکه په پکتیا او غزني او مرکزي سیمې، دا د بهاري کمپاین د کپ په اواخر یا د وري میاشت کې دغه تخم کرلی کېږي او د اوړي په اواخرو کې رفع حاصل کوي. نو په اکثره ولایت کې نتیجه ورکوي او خاصتا بیا د بزګر په تجربې پورې اړه لري.
2: او د ځمکې خصوصیات څنګه وي؟ کومې ځانګړنې ولري ځمکې؟ ځکه ځینې ځمکې ریګ زیات لري یا شګلنې وي، ځینې ځمکې بیا په عامه اصطلاح بزګران خړه ورته وایي چې ډېره ټینګه خاوره لري. نو کوم شرایط ځمکه ولري چې ښه حاصل ورکړي؟ اوګه
3: عموما د هوګې لپاره موږ د سندلوم خاوره ورته چې څه اندازه شګه ولري، موږ په هغه کې د اوبو جذب هم ښه وي نسبت کلی خاورو ته، یا سختو هیوي سویل چې ورته وایي درندو خاورو ته. او بوټو کېدنه ډېر پکې اسانه وي، یعنې هغه تخم چې د هر شي موږ وکړو ډېر په اسانۍ سره پکې راټوکېږي او راشین کېږي. نو مضمون د سندلوم خاوره ډېره ښه ده، او ورسره که موږ حیواني او طبعي سره ورسره ګډه کړو نو نتیجه یې لا مثبته راځي.
2: ستاسو په نظر کوم ولایتونو کې بزګرانو ته مشوره ورکوي او هڅوي چې دوی اوګه کښت کړي؟
3: دوی ته موږ په خوص کې ماشاءالله ډېره ښه نتیجه ورکوي. او په همدارنګه په هغو ولایاتو کې لکه لغمان شو، ننګرهار شو، کندهار شو، په دغو ځایو کې موږ کړی شو چې په پراخه پیمانه وکړو او نتیجه یې ډېره ښه ده. او په وینم کې په سړو ولایاتو کې هم موږ کولی شو چې په بهاري کمپاین کې دغه اوګه وکړو، خصوصا په پسرلي کې چې هغه غزنی شو، پکتیا شو، لوګر چې د سبزیو خاص مرکز ګڼلی کېږي، او داسې مرکزي نورو ولایاتو کې هم کولی شو چې اوګه وکړو او ډېره ښه نتیجه هم ورکوي.
2: دغه د اوبو په اړه باندې هم راته ووایه چې د نورو کښتونو په نسبت باندې اوبه زیاتې غواړي یا کمې غواړي، په وچکالۍ کې بیا څنګه دي، د اوږې کرل ګټه لري بزګرانو ته که نه، یعنی د اوبو په وړاندې مقاومت څنګه دی که چیرې وچکالۍ کېږي یا کومو ولایتونو کې اوبه کمې وي، بزګران آیا کولی شي چې هلته اوږه وکړي؟
3: اوبه په مقابل کې دا ډېر کچېرې اوبه ډېریږي حساس دي، یو خواله د وږې دا ده چې زیات اوبو ته ضرورت نه لري. کله چې

0: مونږ وکړو نو سمدلاسه یو اولینه خو خړو ته ضرورت لري چې ډېر آهسته باید خړو کړي ټول خاورې ته نوم ورسېږي. وروستیو مراحلو کې مونږ اقلیمي شرایط ته پام کوي. که چېرې اقلیمي شرایط داسې وي چې ډېره ګرمي نه وه او یا داسې وي چې وروښتونه کېدل نو بیا ته ډېر کم ضرورت پیدا کېږي، ځکه دا د ډېرو اوبو په مقابل کې حساس دي او ریښې د خونېدو یا د امراض په امراض مبتلا کېږي، نو ډېرې کم اوبو ته ضرورت لري. نو خواله په همدې کې ده چې موږ هغه نباتات چې د اوسنیو اقلیمي شرایطو سره فاضدار وي باید پرېږدو، چې هغه زموږ څخه یوه حقوق هم ده چې ښه اقتصادي مارکېټ هم لري او په ځمن کې د چاپېریال لپاره مضر نه تمامېږي، او خصوصا د اوبو په کم اوبو سره موږ کولای شو چې د هغه څخه حاصل ترلاسه کړو.
1: تاسو د ناروغیو یادونه وکړله، په عموم کې دغه اوږې کومې ناروغۍ د کومو ناروغیو سره مخ کیږي او څنګه د آفتونو مخنیوی کولی شي بزګران؟
0: د اوږه طبیعي ده چې بعضې امراض خو د ځان څخه لري چې د حشراتو تر حملې لاندې لکه تپ د تورته نور او په بدن کې فنګسي امراض دي چې اکثریت د دوی په ریښو باندې حمله کوي او په تنه باندې حمله کوي. دغسې نورې بکتریوي امراض بشته خودی هغه د پاره یې تر ټولو بهتره دا ده چې موږ هغه فاصله ټاکلې فاصله د خپله د پلوي ترمنځ او د قطرونو ترمنځ په نظر کې ونیسو، تنوع د زراعتي په نظر کې ونیسو، اجرامیکي چارې هغه په نظر کې ونیسو، ځکه دا میخانیکي طریقه هغه څه دي چې تر ډېره د امراض مخه نیسي. لکه موږ چې وایو چې وقایه له درملنې بهتره ده، نو که دغه وقایوي تدابیر په ونیولی شي نو تر ډېره د امراضو مخنیوی ورسره کېږي. او بیا هم که کوم وخت کې امراض بروز کېږي یا په یاد کېږي چې تشخیصېږي، موږ د هغه مطابق درمل ورته لرو چې په وخت سره هغه په وپشل وپشلی شي، که د حشراتو ضد وي، که د پنجسایدونه وي او که دغسې نور درمل وي هغه کارولی شو، تر څو موږ هغه کوم حاصل یا ترګټ مو چې په نظر کې به نیولی دی ترلاسه کړی شو.
1: او دغه د حاصل د زیاتوالي لپاره بزګران څه کولی شي، کوم مهم ټکي باید په پام کې ونیسي؟
0: بزګران باید د خاورې کیفیت ته اول په لومړي سر کې توجه وکړي چې خاوره باید ډېره منظمه وي. حیواني کود په تیجره کې تر دوه نه تر څلورو ټنو خاوره شته شوي حیواني کود، ځکه چې دا خپله د دوی په دمو کې ډېر مثبت تاثیر لري. همدارنګه د بوټو په انتخاب کې باید خاصه توجه وکړي، هر بوټو چې نرمې وي یا کوم امراض یا کوم مشکل ولري هغه باید ونه کړي، بلکې یو سالمه غوټه او د سالمې غوټې څخه وته ونیږي چې سالم پلي دوی د واخلي او وکړي، دغه منظمه فاصله یې په نظر کې ونیسي، ابیاره یې په خپلو وختونو کې د ضرورت پر بنا ورکړي. همدارنګه د ضرورت په اساس کولی شي چې بعضې کودونه مثلا پاسپورت سره ده چې د کار په وخت کې کله چې دا پلي کوي په هغه وخت کې د پاسپورت سره ورکړي، او وروسته بیا ترې جسمي ودې په مرحله کې بیا د سپینې سرې یا یوریا څخه استفاده وکړي، ځکه چې هغه په جسمي وده کې ډېر رول لري.
2: ډاکټر صاحب ها وبخې ډاکټر صاحب را سره پاتې شي لګاو سلو کې، ځکه چې بسګر هم را سره د مخکې مو اشاره وکړه وسیم وصال تجربه لري په دې برخه کې. نو وصال صاحب مننه چې تاسو پروګرام کې را سره یاست او سلام وکړه. غواړم چې تاسو له خپل تجربه راته وایي څومره وخت کېږي چې اوګه کوي تاسو خپل؟
3: ډیره زیاته مننه تنای صاحب، تاسو ته سلام شاهین صاحب او صابری صاحب ته. تنای صاحب زه شاوخوا دوه نیم کال کېږي چې په دغه برخه کې هم کار کوم او هم په دغه برخه کې تجربه لرم، نو دوه نیم کال به کېږي.
2: او دا تجربه چې تاسو ویل تجربه مو څه وایي، دا که څومره ګټور دی؟
3: دا تر ډیره پوری ډیر زیات ګټور دی. اوس وخت کې د هوګي بازار هم یو څه ښه دی په افغاني بازارونو کې، لکه موږ چې دا هوګه کرو بازار ښه دی، ډیره خرڅیږي. تر دې پورې چې بنګه کغواړو چې هوګه وکړو، موږ باید لکه څنګه چې صابری صاحب اشاره وکړله، همداسې ډیرې ښې ځمکې او ډیرې ښې خاورې ته هم اړتیا شته چې دغه ځمکه موږ ورته ترتیبو. هر کله چې موږ ښه ځمکه پیدا کړل، مثلا ښه خاوره ولرو، په هغه کې موږ د ښې غوټي یا د ښې هوګي کرل داسې حال کې چې هغه موږ کرو، نو هغه بیا موږ ته ښه نتیجه هم ترلاسه

0: مرسته کوي. خو د بازارونو مشکل دی تړای صاحب چې بازار یو څه کمرنګ شوی په دې وروستیو کې چې بازارونه لاري بندې شوي دي یا د نورو بازارونو هوګي یا د چین هوګا اکثریت په کابل او نورو ولایتونو کې خرڅیږي هغه زمونږ افغاني هوګي بازار خراب کړی دی. دا هغه ستونزې دي چې زمونږ پر وړاندې دي. خو ولی موږ چې ډېر کوشش دا دی چې باید دغه ته وده ورکړو په دغه باندې ډېر کار وکړو ځکه چې بازار ښه شي زمونږ دغه خواري او زحمت هم ښه نتیجه ورکوي.
1: نو انسان سه مشکل په څه کې دی؟ ولې د چین اوګه په افغانستان کې بازار لري خرڅیږي خلک یې اخلي او خپل د افغانستان اوګه نه اخلي ځکه منطق خدا وایي چې افغانستان ښه طبیعت لري ښه خاوره لري مسته او طبیعي خاوره ده اوبه یې خوندورې دي. نو بیا ولې اوګه باید افغانستان ښه وي نسبت چین ته؟ ولې بیا ستاسو اوګه هغه سه بازار نه لري لکه چینایي؟
0: دلته پوهه تڼۍ سب ډیره مهمه ده د بزګرانو پوهه. یو کم بزګر چې مثلا د کښت په برخه کې ښه پوهیږي نو دی ښه حاصلات ورکوي ښه حاصلات لاسته راوړلی شي. ډېرې ستونزې دي، عامه پوهاوی نشته ډېرې زیات په دغه برخه کې، خلکو ته د عامه پوهاوي کمښت شته چې ډېر بزګران نه پوهیږي چې څنګه باید هوګه وکرل شي، څنګه باید پالنې وشي، په کومه اندازه کې باید وکرل شي، څومره اوبه باید ورته ورکړل شي. دا او دې ته ورته ډېرې نورې ستونزې زمونږ بزګران متاسفانه لري. خو ولی زه تر ډېره پورې په دې کوشش کوم، په دغه برخه کې کوشش کوم چې مطالعه یا د خلکو څخه معلومات ترلاسه کړم چې ښه هوګه وکرل شي او ښه حاصلات ورکړل شي. او په نوره برخه کې بیا زمونږ حکومت د نورو هیوادونو لکه د چین چې ډېره په افغانستان کې دغه هوګه خرڅیږي، د هغوی د هیوادونو یا په دغه برخه کې کوم وزارت چې مربوط دی هغوی عامه پوهاوی کوي، هغوی وخت په وخت بزګران ټولوي، د هغوی سره مرکې کېږي، د هغوی سره خبرې کېږي، هغوی ته لارښوونې کېږي. متاسفانه موږ پښتنه په دغه برخه کې څوک نه کوي.
1: او دا د اوبو مدیریت څنګه کوي؟ تاسو تاسې مخکې اشاره وکړله کنه چې ډېرې اوبه هم ورتخې نه دي، خو بی اوبو هم نه کیږي کنه چې بیخي وچکالي شي هلته هم مشکل زیاتیږي، اوګه به نه کیږي. نو تاسو دغه څنګه مدیریت کوئ، دغه توازن څنګه ساتئ د اوبو؟
0: بله، مونږ که یو څوک په دغه برخه کې پوی اوسي نو غواړي چې داسې ترتیب ورته برابر کړي. د اوبو په اول سر کې چې مونږ دا غوټي کرو په ځمکه کې، د کرلو اندازه باید 3-5 سانتي پورې مونږ باید دا د خاورو لاندې کړو. دا چې مو د خاورو لاندې کړله، لږې نه وروسته په اول سر کې ډېرې کمې اوبه باید ورکړل شي، کمی اوبه چې ترسو یو لمده بل حاصل کړي. دا بیا د په اول ورځو کې چې کله دا لمده بل حاصل کړي، یو ورځ دوه صبر ورته کو، بیا د دویم او دریم ورځې نه بیا یو څه دوامدار شکل سره کمی اوبه ورکو چې هغه ولاړ یا ډنډ اوبه نه وسی. هغه ځینې اوبه دي خلک اوبه په پټیو باندې خوشی کې ډنډیږي، یو ساعت دوه ساعته بسته ورځ په دې باندې ډنډي، ولې دا د ښه حاصل سبب بیا نه کیږي، ښه حاصل هم نه ورکوي. بیا د دې ترڅنګ کله چې مونږ دې ته اوبه ورکو، بیا یو څه یو هفته دوه نه وروسته باید مونږ و یا لس ورځې پورې، صابری صاحب دغه برخه کې بیخي ښه پوی دی، تجربه لري، و یا لس ورځې پورې باید مونږ دې ته اوبه ورنکو. دا باید همداسې پاتې شي. او کله چې مونږ حاصل ترلاسه کوو، دغه حاصل مونږ ته درې څلور میاشتو پورې مونږ ته دا حاصل لاکي، څلور میاشتو وروسته تر پنځو میاشتو پورې ښه حاصل لاکي. که چیرته دا ښه مدیریت وشي، ښه حاصل هم مونږ بیا ترلاسه کولی شو. چې بیا هغه یو عمومي او اخري خبره چې ډېره مهمه ده، د اوبو په برخه کې مونږ چې کله حاصل ترلاسه کوو، مونږ پوهیږو چې د زمونږ کښت حاصل راکړی دی، باید مونږ تر دوه هفتو پورې یعنی څوارلس تر پنځلس ورځو پورې په دې هوګو پټیو باندې اوبه کاملا بندې کړو، بیا تر څو مونږ وکولی شو چې ښه هوګه ترلاسه کړو.
1: او د تخمونو موضوع که څه هم صابری صاحب اشاره ورته وکړله چې دا ډیره مهمه ده، خو تاسو خپله تجربه څه وایي؟ دې ته پام کوئ کنه چې څه ډول تخمونه وکړئ، څه ډول هغه وږي د هغه انتخاب کړئ د هوګې؟
0: من خو چې تجربه کړې ده، سالمه هوګه یا ښه هوګه چې مونږ ترلاسه کوو، هغه باید غوټي غاټي اوسي، وچ غوټي اوسي یعنی پاک غوټي، هغه نرمې یا ډېرې ژېړې چې مرض غوندې وهلي، هغه هوګه باید انتخاب نشي. صابری صاحب هم ویلي د دغه په استفاده کې چې دا هوګه مونږ کړو، نو باید سالم او ښې غوټي باید مونږ اول پیدا کړو تر څو دا وکړو. او بل خبره تړای سه، یو مهمه خبره ده چې دا به نه پویګم چې ښه کار وسی کنه. ډیر زمونږ د بزګران زما ځینی ملګری هم دی په دغه برخه کې، اوس د چین هوګی راوړي په افغانستان کې تجربه کوي، هغه دلته کاری چې هغه هم ډیر ښه حاصل ورکوي. خو بیا متاسفانه چې همدا هوګه د چین تخم مونږ راوړو په افغانستان کې وکړو، دا هم بازار کې نسبت زمونږ چې افغاني

0: حاصل دی هغه خ بازار نه لري ولی د چین هوګه چې وکړو هغه بیا بازار کې خ ارزښت لري خلګي اخلي ډیره توجه ورته کوي
1: نه مخکې دی چې شاهین پښتنه وکړه تانه یو دوه پښتنه اتمن دیم لري وړم چې په همدې برخه کې صابری صاحب راته وای مشکل په څه کې دی صابری صاحب وسال وای چې د چین تخم دلته راوړي په افغانستان کې وکړي دلته رواج شي موږ بازار ته وړاندې کو او زمنګ د اوګه چې لچین نه مهم راوړي د خواندې نشته او د چینې چې راوړي هغه ښه خرڅي وله
2: نڅه څنګه په مارکیټ کې کوم د وسو په دې باز نورو تولیدات له وځي تر تفصیل لاندې راتلای شي خو زه بیا هم خپل وروسته ویم چې موږ خپل وګړو ته خپل تولید ته په سمه توګه پاملرنه وکړو ځکه چې د افغانستان خاوره داسې جوړښت لري ده بعضې متخصصین وایي چې یو ګرین هاوس شکل دی یعنې هر سیمه یې ځانګړې هوا او ځانګړې خاوره اوبه او ځانګړې خوند پکې دی ډېری به تاسو په خارج کې لیدلي وي کومه مڼا یا کوم نور مواد چې دلته تولیدېږي د هغه خوند او ذایقه عین شکل شاید پک د کینټ له هغه ځکه موږ خیمه یو خشه تولید ولرو خو هغه خوان نشته چې لکه په افغانستان په نوادات او سبزیجات او په دې کې چې ده
1: bale او وبخه صابری صاحب زما خپل تجربه چې وایي کنه ما خو په افغانستان کې مثلا د میوې د افغانستان خوان را کوي او تبیره تبریخي خو فکر کوم یو بل دلیل کې دی چې دا وی چې اغل مرچ افغانستان لري نور ځایونو کې هغه څه نشته په اروپا کې مثلا المر دومره نوي او هغه تبیده چې میوې او پسلونه د خود المر له برکته غوړیږي خکیږي او خوندور کیږي کدی شی یو دلیل دا هم وي
2: نو المر دا خاوره دا او بده دا شوم دي ته په دې هغه کې په خوند او ځای په سکتور کې تاثیر ورغی نو صحیح چې د چین هغه تولیدات چې دی هغه د کیفیت له حاجه د کمیت له حاجه او د شکل له حاجه یو څو خبرې چې او دغه د کوم شي چې موږ مارکیټ ته وړاندې کوو خلک په هغه سلیقه او پاکوالی او په دې شی باندې څه ګرځي نو هغه ډېر خوښوي او بل څه زه ځکه دا څنګه چې چې د موږ دا په تعلیم چې دا د تعلیم تر لاسه کو په هغه وخت کې د موږ مارکیټ ډېر داون شي لاندې د ټول بازاران په وخت هغه تولید وکړي نو کله چې مارکیټ تر وړاندې کی هغه دا چې د ارزه ډیر شي او تقاضا خود به خود کمیږي بیا اړتیا تولید ډیر شوی دی په نرخونو هم تاثیر ګرځي ورته همدغه وګه موږ تر څلور سوه پورې تر نیمو څلور سوه پورې په کیلو اخیسته خو کله چې موسم راشي نو حتی کیلو پنځوسو دیرشو حتی تر اوسه اوسو حالاتو کې چې زموږ دلته په خوست کې په څاور کې تولید ترلاسه کړی دی تر دیرشو روپیو پورې کیلو راسته کړی دی دومره مارکیټ
1: راټیټ شوی دی خو صابری صاحب هماغه خبره ده چې وایي تشه لاسه تمې دښمنی په دې اړه موږ غږېدلی یو او بیا هم ښه ده چې یاد شي هغه د سړو خونو نشتوالی دی که په افغانستان کې سړې خونې ډېرې وای لکه په نورو پرمختللو هیوادونو کې کېدای شي دا ستونزه نه وای
2: اصلي عامل دا دی چې موږ دغه د بازار او چې مایوسه کېږم د همدې نقطې نه لکه تاسو چې ویلې مایوسه کېږي د دوه نقطې نه مایوسه کېږي دا تولید په وخت کې هغه ته مارکیټ ډېر رالېږدلی وي په داسې حال کې چې موږ صادرات هم ونه لرو ویلږو نورو ملکونو ته یا نورو هغه ته نو دا همدغه علت دی چې زموږ بازار مایوسه کېږي که چېرې د دې دپاره یو ځانګړی پروګرام یا د سړو خونو تطبیق چې په اوس وخت کې څه توجه ورته شوی په بعض ولایاتو کې د سړو خونو په جوړولو کار روان دی خو انشاءالله چې خدای دې وکړي چې ټول افغانستان ته دا ورسېږي تر څو دغه بازګر ټولې ته رسېدګي شي دا ذخیره کړلی شي او د تقاضا په اندازه مارکیټ ته عرضه کېږي نو دا به موږ کولی شو چې هغه د خپل مارکیټ سټیبلیټي یا قیاداري وساتلی شو نو ځکه نقطه نه زموږ بازګر ډېر مایوسه کېږي خو خیر په هر صورت وګه چې بیا هم تکراروم چې هغه نبات چې مخرف زیات دی لکه د خوړو د خوند او ذایقې د جوړولو لپاره همدارنګه اکثره خلک د بعضو امراضو په خاطر د دې نسبت ځکه چې خپله په فشار کې په کلسترول کنټرول کې همدارنګه د وینې په نرموالي کې دغه شو په تاثیر لري خلک بیا څه د طبابت نگانه یو څه د زراعت نگانه د دې په اهمیت پوه شوي دي نو ډېره ترې استفاده کوي استفاده یې ډېره ده خو د دې سره

0: لپاره باید د دغو مارکیټ د تعادل ساتلو لپاره ځانګړي تدابیر په حکومتي کچه
1: سامری صاحب یو خبره په لنډو راته وکړي. هغه دا چې موږ ته معمولا چې بزګران ټلیفونونه کوي د دوی شکایت دا وي چې دا اوسنی حکومت وای په موږ باندې تریاک بند کړی دي. په هلمند کې خصوصا دا خبره ډیره وکنه او په دې شلو کلونو کې ډیره خواري وشو چې کچیرته وکول شي دا لمنځه ویسي بدیلی ورکی بزګرانو ته خو له بده مرغه دا کار ونه شو. او په اوسنی حکومت کې د دوی مشر د یو فرمان لارې تریاک بند کړل خو بزګر لا تر اوسه هم په لانجه کې دی. بزګر بیچاره نه لري د مثلا نور حاصلات چې دی هغه سه ګټه دوی ته نه کوي لکه تریاکې چې کرل. فکر کوي چې دا نن چې غږیږو په دې موضوع باندې اوګه یو مثال اوګه کېدی شي، زعفران بل مثال کېدی شي، انجه بل کېدی شي. فکر کوي چې دا اوسنۍ پروګرام چې په غږیږو اوګه کېدی شي د یو بزګر لپاره د یو هلمندي بزګر لپاره د تریاکو بدیل وګرځي.
0: بله ځکه چې هوګه موږ لکه مخکې چې یادوري وکړه که نه ډېر اوبو ته ضرورت نه لري ځکه هغه د ورښتوالي سبب کېږي سبب ګرځي. همدا دی که چېرې کمې اوبه موجودې وي نو موږ کړی شو چې هوګه تولید کړو. هوګې ټول مصارف کول پنځه ولسي په ضرورت تر څلور نیم زرو پورې مصارف لري. نو که دا که پنځوس هزار کوان تر پنځوس زرو شاوخوا سال پنځه څلوېښت زرو پورې دا عاید ترلاسه کولی شي. همدارنګه تاسو مثال مې یادوري کړو زعفران یو ښه بدیل کېدلی شي. د دې تر څنګ یو هم چې نوی راوتلی دی دا یو ښه بدیل کېدلی شي. او بل بدیل یې دا کېدای شي چې حکومت په لوړه کچه دا د شنو خونو یا ګرین هاوسونو تدابیر وتوانی شي ځکه په هغه کې اکثره هایبرید تخمونه کرل کېږي او هغه ټیکنالوژي ده چې فی واحد متر مربع ځمکې څخه موږ زیات حاصل ترلاسه کولی شو. یعنی داسې ټیکنالوژیو څخه یا داسې نوښتونو څخه په زراعت کې باید کار واخیستل شي تر څو وکولی شو دا کوکنارو بدل شي. اوس نړۍ ډېره پرمختللې ده کلو صرف ایکواپونیک ده، ایروپونیک ده، هایدروپونیک ده چې اکثره په پایپونو کې کرنه ده چې په ډېره محدوده ساحه کې کرل کېږي. یعنی دغه نوې ټیکنالوژیو ته که موږ زمینه مساعده کړو او تر څنګ یې یو څه اندازه میکانیزه دپاره کار وشي نو بیا انشاءالله زموږ بزګران نه مایوسه کېږي او دغه فکتور به ملا پیاوړی شي ځکه خپله دغه د زراعت او مالدارۍ فکتور چې دی د هېواد د ملا د تیر حیثیت لري. همدغه فکتور دی چې د خام مواد صنعت ته برابروي. نو ښه دا ده چې دې فکتور ته
2: درناوریدونکو تاسو د دهقان خپرونې چاره څه د برخه واوریدله. په دې هیله چې د دهقان خپرونې چاره څه د برخه ګټورې مشورې له نورو کسانو سره هم شریکې کړي. تړای صاحب د دهقان خپرونې چاره څه د برخه هم دومره وه. در بل خپرونې پورې به اوریدونکي پلوی او بخونکي خدای وسپارو.
1: مننه. او یوازینۍ خبره چې وابه ورو چې په کابل کې البته د میوو او ترکاریو په مارکیټ کې نرخونه څه ډول دي دا به واورو او بیا به پروګرام پای ته ورسوو. روغ اوسئ.
3: سلامونه ونیکی هیلی محمد رامین صفای مې وتن دکانداران د میوو مارکیټ څنګه چې تاسو غوښتنه درلوده د میوو نرخونه نن په مارکیټ کې یو کیلو سره مڼه دا مڼې چې دا ټول د پروس کال دي دا چې په سرطخانه کې ساتل شوی دي هغه سرطخانه یې مڼې دي. یو کیلو مڼه په دیرش افغانۍ، یو کیلو زیړه مڼه په سلویښت افغانۍ، یو من هندوانه په اویا افغانۍ، یو من خټکی په یو سلو شل افغانۍ، یو کیلو ګیلاس په اتیا افغانۍ، یو کیلو قندهاری آلو په پنځوس افغانۍ، آلو بالو هم یو کیلو په پنځوس افغانۍ، زردالو په شپېته افغانۍ.
4: فیسبوک دری بی بی سی، از هر جا هر زمان با تصویر، صدا و متن به شما تازه ها را ارائه می دهد.
5: بی بی سی در گفتگو با مردم در هر جا و در هر زمان.
6: بی بی سی با خبر و تفسیر شما را با عمق رویدادها آشنا می سازد.

0: وی ور سره همره جور و جفاوی دا درد نن نده قدیم د خکلیو ده چه هم یه مخوی هم یه قفاوی
1: اوخیار هغه ده چه په غم کې خادوی د یو عسر دوه یسر یادوی صبر دی وکا فرح به بیا مومی ناحق په غم کې څوک په فریادوی
0: هوخیار هغه دی چې ډیر دوستان لري په دښمنانو باندې احسان لري دښمن دی دوست کا دوست دی دښمن نکا خوږ دی د هر چا سره زبان لري
1: هغه چې زه وینم هر څوک یې نه ویني ړانده به باغ د ګلونو څه ویني زار یې له سترګو عجب لیدونه دی چې نظر وکا د ننه زړه ویني
0: تورې بلا لرې تورې عینینې تور اژدها لرې تورې زلفینې د ما په زړه وه چې خوب به څوکا چې دا بلا دي ورباندې تینې
1: چې دواړه سترګې په رنجو تورې کړې سرن مری واغوندې زلف نسکورې کړې هم سرې لمبې شي هم تور

0: подал ты хази.
1: صوفی کافر دی په خپل پندار کې، ملا ملحد دی د حق په کار کې. زار تر رندانو چې مخ سټیو لري، یو رنگ ولاړ دی په هر چار کې.
0: ګوره چې کیږي په خوشحال شندې، اوبه په څنګ کې مرګ یې له تندې. له چا بڅه لره ماڼه ګیله کا، خود یې په ځان وکړې دا رنګ ناپسندې.
1: څوک چې دولت لري د تندرستۍ، ناحق به ژاړي د تندستۍ. د تندرستۍ دولت عطا دی، ورته به نه رسی نورې هستۍ.
0: که فرج خوندی کا، خوندی کا عینې، نظر یې تل وي په شفتینې. نورې همدین شو همې دنیا شوه، بلا به نوی په خزی تاینی.
1: دمیه ور سر گورا یای لکی، کشلی خغارا خی خی تکی. کب خی خی نلری نظر پری مکڑا، یو یو پا مخوری دیری نیکی.

0: هر ځای هر غړی بی بی سی لا تاسو سره او تاسو په ژبه
1: د بی بی سی خبراوني تر ټلي رښتو ساعتونو د بی بی سی ټکی کام سلاش پښتو لارې هم موندلای شئ.
2: بی بی سی د کاروالی، بی پریتوب، انصاف او واقع بینایی پر اصولو ل خبرونو او راپورونو سره تل ل تاسو سره ده.
3: د عنایت الحق یاسینی سلامونه ومنئ. اسرائیل بیروت کې د حزب الله د قومندې مرکز په نښه کړی. ولسمشر ټرمپ وایي د امریکا او ایران تړون لاسلیک کیدونکی دی. تهران ویلي د اسرائیل بریدونه د دې ښودنه کوي چې واشنگتن خپلې ژمنې نه پوره کوي. اورو چې په دغه تړون کې څه مشکلات پیښېدای شي.
4: اساسی معنی چې د امریکا او د ایران په هم پوړاندې موجود دی هغه اسرائیل او بنباس کې خپل د نتنیاهو پالیسی ده.
3: د مور ورځ ملګری ملتونه وایي هر وخت به د افغان میندو ملاتړ کوي.
5: مور ده چې ټول کور څرخوي، مور ده چې د کور رڼایي ده، مور ده چې د کور اتفاق اتحاد ده.
3: افغانستان کې ترافیکي پیښو کې خوونکی زیاتوالی علتونه یې سړي.
6: د سړکونو وضعیت ډیر خراب دی، د ترافیکي قوانینو نه مراعتول او په ډیلیوري حالت کې د موبایل کارول.
3: زمونږ غږ بی بی سی په دوی ماسترګي خبرونه کې اوري. دا خبرونه له رادیو علاوه په فیسبوک باندې هم دا اوس خبريږي او لیدلی شي. متحده ایالاتونو سره د ایران مشر مرکچی ویلی دی لبنان کې پر بیروت د اسرائیلو بریدونه د دې خودنه کوي چې امریکا خپل ژمنې نه پوره کوي. محمد باقر قالیباف وایي واشنگتن اراده نه لري او یا هم د ژمنو د پوره کولو وړتیا نه لري. وړاندې اسرائیلو ویلی وو د حزب الله د راکټي بریدونو په ځواب کې د بیروت په جنوب کې د دې ډلې اړوند ځایونه په نښه کړي دي. اخوا د قطر یو پلاوی هم تهران کې دی. د ایران د تسنیم خبری آژانس تر مخه قطر پلاوی به په ډیپلوماټیک پروسه کې په وروستیو پرمختیاو غږیږي. قطر پاکستان سره یو ځای دیش خړه کې د منځګړي رول لوبوي. پاکستان

0: د امریکا او د ایران ترمنځ د احتمالي هوکړې تمه کیږي. اسرائیل پر لبنان تازه هوایی بریدونه کړي. دغه بریدونه کې چې اسرائیل دا کوي د حزب الله د قومندې او مرکز یې په کې په نښه کړي، لږ تر لږه درې کسان وژل شوي او ګڼ نور ټپیان دي. تر دې پیښې وړاندې پر حزب الله تور پورې شوی و چې پر شمالي اسرائیلو یې بریدونه کړي دي، خو په دغو بریدونو کې د مرجوبلې عملي زیان راپور نه دی ورکړل شوی. له امریکا سره د سولې په خبرو کې د ایران د مراکشي پلاوي مشر محمد باقر قالیباف ویلي پر بیروت د اسرائیلو وروستي بریدونه په ډاګه کوي چې واشنگټن پر خپلو ژمنو عمل نه کوي او د دې کار لپاره یا اراده نه لري او یا هم وړتیا. ښاغلی قالیباف زیاته کړې چې په اوسنیو شرایطو کې د خبرو د دوام په اړه بحث کول هیڅ ګټه نه لري. ایران له پخوا راهیسې پر دې ټینګار کړی چې له واشنگټن سره په هر کېدونکې هوکړه کې باید د لبنان مسأله هم شامله وي. د اسرائیلو د هوایی بریدونه په هغه ورځ وشول چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ټینګار کړی و چې هوکړه لیک به پکې لاسلیک شي، که څه هم تهران د دې نیټې پخلی نه و کړی. په ټولنیزو رسنیو کې په یو خبر شوی پیغام کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلی وو د هورموز تنګی چې یوه مهمه سمندري لار ده، د هوکړې له تایید وروسته به د ټولو پر مخ خلاصه شي. د شنبې په ورځ پاکستان چې د دواړو خواوو ترمنځ منځګړی دی هم وویل چې تمه کیږي دا هوکړه به په 24 ساعتونو کې وروستۍ شي او دوی الکترونیکي یا آنلاین لاسلیک ته چمتووالی نیسي. د امریکایي ولسمشر له څرګندونو مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقایی د شنبې پر ورځ د دې هوکړې د مهالویش په اړه دقیق وخت نه و ښودلی، ویلي وو موږ باید د تفاهم لیک د لاسلیک د دقیقې نیټې په اړه انتظار وکړو او یې ګورو، که څه هم دا به سبا نه وي چې هدف یې له سبا یکشنبه وه. ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې د قطر یو پلاوی چې په خبرو کې منځګړیتوب هم کړی د یکشنبې په ورځ تهران ته رسېدلی. لا معلومه نه ده چې دا سفر به دغه احتمالي هوکړه لیک لپاره د ایرانی لاسلیک پر وخت اغیز ولري کنه. د شنبې په ورځ د امریکا ولسمشر پر خپل ټولنیزه رسنۍ ټروث سوشل ولیکل ټاکل شوی چې هوکړه لیک سبا لاسلیک شي او له لاسلیک سمدستي وروسته به د هورموز تنګی د ټولو پر مخ خلاص شي. امریکایي چارواکو د دې هوکړې ځینې جزئیات تایید کړي او ویلي دي چې د ایران لپاره به اقتصادي ګټې په دې پورې تړلې وي چې تهران پر خپلو ژمنو عمل وکړي.
1: عبید الله حسامو، لږ وړاندې مې د منځني ختیځ د چارو کارپوه صفت الله صافی وپوښتلو چې اسرائیل په لبنان کې له دغو وروستیو بریدونو څخه ترلاسه کول غواړي.
2: پوری دغه صرف نظر د دینه چې کله به امضا کیږي او په نهایي دغه تړون به کله نهایي کیږي، مګر مهمه خبره دا ده چې دا تړون خپل مخالفین او موافقین لري. په ټولو کمپونو کې په امریکا کې خپل مخالفین او موافقین لري. ولې تفاوت دا ده چې هلته تسلیم ګیری مراجع یا په داسې حد کې چې تسلیم ونیول شي ډېر څه نه وي په یعنی معنی. اما مهمه دا ده چې په ایران کې هم د هغې ورځې نه چې یا د هغې لحظې نه چې دغه تړون په اړه باندې عملي توګه او جدي توګه باندې خبرې راپورته شوې دي، سپای پاسدارانو ته نږدې رسنۍ او هغوی ته نږدې څېرې د دغه تړون په اړه باندې انتقادونه لري او فکر کوي چې ایران ډېر څه ورکړي دي پرته د دې چې ډېر څه لاسته راوړي. مګر اساسي معنی چې د امریکا او د ایران په وړاندې د تفاهم په وړاندې موجود دی هغه اسرائیل او په راس کې خپله د نتنیاهو پالیسي ده. په دې برخه کې پخوا هم دوی کوشش کړی و چې دغسې یو توافق د ایران او د امریکا ترمنځ نه وي، بلکې خپله نتنیاهو دا ویلي دي چې د ډېری هڅه پخوا هم دا و د کلین نه را په دې خوا چې ایران او امریکا باید یو توافق ته ونه رسیږي، بیا بالخصوص هغه توافق چې اسرائیلي ګټې خوندي نه وي.
1: ښه، نو فکر کوئ چې دغه بریدونه چې اوس په بیروت کې شوي دي، موږ وړاندې وکتل چې د امریکا او د اسرائیلو ترمنځ په ظاهره په تیر کې داسې اختلاف نظر نه ولیدل شوی چې حتی د امریکا مرستیال ولسمشر هم نیوکې په نتنیاهو باندې کړې وي. داسې رپورټونه وو چې د ټرمپ او د نتنیاهو ترمنځ په تلیفوني خبرو کې هم شخړه وه. فکر کوئ چې دې سره به د دواړو خواوو اړیکې د امریکا او اسرائیلو ترمنځ واټن زیاتېږي که څنګه؟
2: پورې د دوی ترمنځ اړیکې ستراتیژیکې دي، د ائتلاف په کچ کې دي او عمیق دي. د ایران په اړه باندې د دوی موقف کله ناکله متفاوت دی. په دې کې شک نشته چې امریکایي اهداف د اسرائیلو د اهدافو په پرتله باندې دومره افراطي او دومره وړاندې نه دي لکه چې اسرائیل د ایران په وړاندې کوم اهداف لري. په یو مرحله کې دوی په مشترک ډول باندې د ایران په وړاندې نظر یو وي او عمل هم یو ولې په بل

0: مرحله کېدلی شي چې عمل متفاوته یا د برخورد میتود متفاوته. هغه څه چې اوس د ایران او د امریکا ترمنځ مطرح دي، اسرائیل فکر کوي چې دا د دوی ګټې نه خوندي کوي، مګر امریکایان وایي چې دا تفاهم چې کله نتیجې ته رسیږي او بل توافق ته منتج کیږي، هغه کې به اسرائیلي ګټې په طبیعي ډول باندې په نظر کې نیول کیږي. اما مهمه خبره دا ده چې اسرائیلین آیا دې ته آماده دي چې وخت ورکړي دغه مذاکراتي بهیر ته چې کومه نتیجه په نهایت کې د په آخر کې لاسته راځي. زما په باور باندې دوی مشکوک دي، د دوی پالیسي مرموزه ده. همدغه وجه ده چې دوی داسې کړنې کوي د مذاکراتو په بهیر کې چې دغه توافق نهایي نشي.
1: خو که څنګه دغه تړون اصلي جزئیات نه معلوم شوي، خو دغه ریپورټونه وو چې د سره به د هرمز تنګې پرانیستل کیږي او ایران به د اتمي وسلو نه ترلاسه کولو هڅه کوي. د هرمز تنګې مسأله ډیره مهمه ده، فکر کوي دنسې په اسانۍ سبب سادهګۍ سره حل کېدی شي.
0: پورې د جګړې نه مخکې خو د هرمز تنګې مسله یو ستونزه نه وه، ولې دا ستونزه خو جګړې وزېږوله. بناً ستونزې خو اصلي د اتومي برنامې دي، د امریکا او د اسرائیل ضد دی په ایران کې، او د دغې نتیجه دا شوه چې هرمز تنګې وتړل شو. زما په باور باندې دغه اوسنی تفاهم دا لومړی تفاهم دی چې په دې کې به د اعتماد سازۍ لپاره د نورو عمیقو مذاکراتو ژورو مذاکراتو لپاره زمینه سازي کېږي، او دا فکر کوم تر ډېره بریده پورې د هرمز تنګې د بیا پرانیستلو مسله مطرح ده. همدا ډول په ایران باندې د لګېدلې معاصرې په برخه کې به هم دغه تړون بحث کوي، او په مقابل کې یو څه ایراني اموال یا په اصطلاح غاصب چې بند دی د هغې د خوشي کېدو مسله مطرح ده، ولې کنفرم نه ده. بناء تړون په دې مرحله کې په دغه مسایلو متمرکز دی. اما دویمه مرحله به چې هغه اساسي مرحله ده، ستونزمنه ده، او داسې ویل کېږي چې یو څه ناڅه توافقات یا هغه شفاهي تعهدونه اوس هم اخیستل شوي وي، هغه به بیا په راتلونکو دوه میاشتو کې ترسره کیږي.
1: دا منځنی ختیځ د چارو کارپوه صفت الله صافی و. زمونږ هغه بی بی سی او زمونږ دا نور خبرونه په بی بی سی پښتو.com د غراز د بی بی سی پښتو فیسبوک باندې باندې هم لیدلې او اوریدلې شي. افغانستان کې په تیرو دوه ورځو کې لزګونه تنو ته په ترافیکی پیښو کې ملک جوړ لا اوخته ده. دغه پیښو د قربانیانو پام وړ شمیر خزي او ماشومان خودل شوې دي. روسته پیخا تیر شپه په غزنی کې شوه چې نه هویش کسان په کې ټپيان شوه دي. تفصيلي له کابل د یما بارز په ریپورت کې.
2: افغانستان کې په تیر ورځو کې توخ نړی ترافیکی پیخې یو په بل پسې وشوي. تر ټولو تازه هغه یې تیر شنبه د شپې لس بجې د غزنی ولایت پر روزه کوتل سیمه کې شوه. د غزنی ولایت د امنیت قمندانې ویاند ابو خالد سرحدی رسنی یو سره په خبرو کې ویل دا پیخه د یو ټیلری بارولون کې لاري او د یو پن سوات یا ډاوله مسافرولون کې بس ګاډي د ټکر له عمله وشوه. د خغلی سرحدی په وینا په پیخه کې دوه تنه وژل شوي او نه ویش نور جوړې دي چې یو لسې میرمنې دي. لویدیز فرا ولایت کې هم درې کسانو په یو ترافیکی پیخه کې ژوند بایللی. د پیخې د سرنګوالي په تړاو ډیر معلومات لا نشته، خو ځای ترچینې وایي په فرارود ولسوالۍ کې دوه واړه ګاډي سره جنګېدلي چې درې تنه یې له عمله مړه او یو لس نور ټپیان دي. دا په داسې حال کې ده چې د جمعې پر ورځ د کابل جلال آباد پر لویې لارې سیند ته د یوه ګاډي د لوېدو له امله په کې له سپرو اووه کسانو شپږ تنه لا هم تری تم دي. په دغه ګاډي کې درې نارینه، دوه میرمنې او دوه ماشومان سپاره وو. د یکشنبې پر ورځ د یو ماشوم مړی او ګاډۍ له سیند وېستل شول. افغانستان کې د ترافیکی پیښو له امله د وختونکې مرګ ژوبلې شمېره ډېره لوړه ده، چې پړی د چلوونکو پر بې احتیاطۍ او د ګاډو پر ډېر چټک ځغلونې اچول کیږي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت وزارت لږ تر لږه د هغو بس ګاډو د چټکتیا معلومولو او د چلوونکو د بې احتیاطۍ د مخنیوي لپاره چې د ولایتونو ترمنځ تګ راتګ کوي په دغو موټرونو کې د جی پي ایس سیستمونه ځای پر ځای کړي وو، خو ظاهرا داسې بریښي چې د پام وړ پایله یې نه ده لرلې. یا مبارز بی بی سی کابل.
1: افغانستان د نړۍ له هغو هیوادو دی چې خرابو سړکونو، زړو موټرو، تر ډیره ترافیکي اصولو ته د نه پاملرنې له امله ټکرونه ډیر دي. اسدالله داور چې په یوې ترافیکي پیښه کې د پلار او خور په ګډون د کورنۍ څو کسان مړه شوي وو، په دې لړ کې د پوهاوي کمپاین پیل کړی دی. دی وایي د ترافیکي پیښو راکمولو لپاره د نورو ګامونو تر څنګ موټر چلوونکي باید ترافیکي اصولو ته ډیر پام وکړي او هم باید په دې برخه کې پوهاوی زیات شي. ښاغلی داور راته وویل
3: د ډبلیو ایچ او د پخوانیو اټکلو د مخه په افغانستان کې هر کال د 4000 تر 6000 کسان په ترافیکي پیښو کې خپل ژوند له

0: کوي. موږ هم د ترافیکي پیښو یو بد پیښ شاید چې په 2024 کال کې د کابل هلمند پر لویه لار باندې موږ پلارجان او کشره خور په ترافیکي پیښه کې د لاسه ورکړله. دا ترافیکي پیښه ډېرې کورنۍ دوی غمجنې کړې دي. دا چې ولې ترافیکي پیښه رامنځته کېږي دا څو علتونه لري. د مثال په ډول د ترافیکي قوانینو نه مراعتول دا ډېر عمده او ډېره مهمه موضوع ده چې مثلا ترافیکي قوانین ولې نه مراعتوي، خصوصا هغه ډریوران چې پر لویه لار باندې سفر کوي ترافیکي نښو ته پام نه کوي. او په دې خاطر هم د ترافیکي پیښو یو لامل د ترافیکي قوانینو نه مراعتول چې په کوم ساحه کې مثلا ښوونځی دی هلته باید سرعت کم شي، په کوم ساحه کې چې مثلا خلک اوسېږي هلته باید د پر لویو لارو باندې سرعت کم شي، او په کومو ساحو کې چې مثلا پول وي، کومو ساحه کې چې مثلا جمپ وي هغه کې باید د سرعت کم شي. دوم مثلا د نشي توکو یا الکول څخه ډډه کول. په افغانستان کې له بده مرغه د ځینو شمېرو له مخې ځینې ډریوران د ډریورۍ پر مهال یعنې داسې پېښې هم رامنځته شوي چې دوی نشي توکو کار کړي او د موټر جلو ته کښېناستلي، او په دې سره هم د نشي د ترافیکي پېښې رامنځته شوي. او بل عمده ستونزه دا ده چې مثلا په ډریوري حالت کې د موبایل کارول، خپل د موبایل کارول انسان مثلا په روحي لحاظ فکر یې بلې خواته اړوي، او دی پام چې موبایل ته سي یا مسج کوي یا څوک زنګ ورته وایي دی هغه روحن بل ځای مصروفه سي او د ده پام واوړي او خپل کنټرول د لاس ورکي.
1: تاسې ما هغه پیښې تجربه ده ملګر، ستاسې د کورنۍ غړي په کې وفات شول اشاره وکړله. دغه پیښې بعد مرغه د ډېرې کورنۍ د غم په ټغر کېنولې دي. د دې پیښې نه وروسته تاسې کمپاین هم پیل کړی و، که سم تاسو اشاره ورته وکړله چې کوم علتونه دي، دغه څومره پوهاوی موجود دی په خلکو مینځ کې د ترافیکي پیښو د خطرونو په اړه باندې؟
0: د ترافیکي پیښو د پوهاوي دپاره به بالکل موږ تر خپله هڅه پورې او خپل پوهاوی تر خلکو پورې رسوو، او تر دا موږ تر اوسه هم دا کمپاین نه دی درولی. دغسې د ملګرو هغه دوستان چې موږ سره په دې برخه کې کار کوي، دغسې دغه ځینې کورنۍ چې په دې کې زیانمنې شوي دي، هغو مو دې ته تشویق کړی دی چې موږ تاسو خو داسې یو د دې پیښو د له امله داسې یو کورنۍ غړي د لاسه ورکړو، راځئ چې د نورو خلکو یا نور کسان د دې پیښو ته زیانمن نه شي. اما پوهاوی چې هر څومره په دې برخه کې سوی دی تر اوسه بیا هم دا ډېر کم دی، ځکه په افغانستان کې زیاتره ټولنه مو مثلا په لیرو پرتو سیمو کې هغه باسواده ټولنه نه لرو، یا ځینې خلک په دې حده نه پوهېږي چې مثلا ترافیکي نښې څه معنا لري. د نښو نه مراعتول هم دا د دوی د نه پوهاوي د لاسه کېږي، او د موټر د کنټرول د لاسه ورکول هم د دوی د نه پوهاوي د لاسه ورکېږي. پوهاوی موږ کولی شو مثلا په څوره کمو سره تر خلکو پورې ورسوو. په افغانستان چون یو اسلامي ټولنه ده، موږ کولی شو د تر ټولو ښه لاره دا ده چې په جوماتونو کې، دا یو ډېره مهمه موضوع، د انسان د ژوند او د مرګ سبب کېږي چې په جوماتونو کې خصوصا د جمعې په ورځ چې خلک د جمعې لمونځ ادا کړي او د دعا وروسته خلک زده کې لاسته کې پاره سیمه کې دغه یو څوک ستا یا ورلد کلاس ستا چې هغه د ترافیکي پیښو د مخنیوي په اړه پوهاوی لري او د نښو په اړه پوهاوی لري، او خلکو ته اما پوهاوی ورکړي چې مثلا کمسینو خلکانو کمسینو خلکو ته مثلا چې هغه نس کولای شي کنټرول پر جلو ولري، هغه ته موټر په لاس ورنه کې په زیاتره بخشو کې او زیاتره ولایتونو کې دغه پیښې رامنځته شوي دي چې په کشران د پلارو یا مثلا د مشرانو بې اجازې موټر، خصوصا په د اخترونو په دغه وختونو کې د کورنۍ بې اجازې موټر باسي او د ترافیک کیښ له عمل کیږي، او دغسې مثلا د لوی ټریلر او بربري موټران ته هم ځینې وخت کشره ناستي چې دا هم د ترافیکي پیښو له عمل کیږي. مهم ټکی دا ده چې مثلا د دفاعي موټر چلونې اصول مراعت کول، دغه ډېر مهمه ده. د دفاعي موټر چلونې اصول مراعت کول څنګه دي؟ یعنی انسان باید همیشه دې ته یو ډریور اماده اوسي، دی به هر څونه خپله پر ځان ناحکم اوسي یا دی به هر څونه پوه اوسي، او دی باید دې ته اماده اوسي چې متقابل لوري چې مثلا داسې یو پیښه رامنځته کېږي، دی په هغه حالت کې مثلا څنګه تصمیم ونیسي او څنګه د موټر کنټرول د لاسه ورنه کړي. که دلته مثلا یو پوخ ډریور اوسي، یو تجربه لرونکي ډریوران اوسي، خو د لویې لارې د هغه کولی شي مثلا دا پیښې یا هغه شدت راکم کړي یا د پیښې
1: په افغانستان کې ترافیکي پیښو د خطرونو په اړه د پوهاوي د یو کمپاین چلوونکی اسدالله داور زموږ غږ له بی بی سي اوري. یونیسف د مور د ورځې په مناسبت افغان میندو ته مبارکي ورکړې ده. ویلي دي دا اداره په دې او نورو ورځو افغان میندو سره که خونکی دی ډاکټری دی نرسانی یا کور کې کار کوي یا نور دند لري په دې ورځ او نور وخت کې ورسره په څنګه کې ولاړ دي. د جوزا سلی رښتما افغانستان کې د مور ورځ ده. د نړۍ بیلابیلو هیوادو کې دا ورځ په مختلفو تاریخونو لمانځل کیږي. د دې هدف د مور د مقام ته درناوی او د میندو د حقونو په تړاو پوهاوی زیاتول دي. په کابل کې یو مور نادری خروټی د دې ورځې د لمانځنې د ارزښت په اړه راته وویل.
2: د مو په نظر ډیر مهمه دي، ډیر مهمه دي، د دې په خاطر باندې چې میندې تمام ورځ په کار راغشته دي او دوی ډیر زحمت باسي. دا یوه ورځ که دوی ته اختصاص ورکړ شي او اقلا دغه یو مور ته وویل شي چې مور نن ته کار مه کوه په کور کې، ته کینه ځکه د تا ورځ ده او موږ غواړو چې دا تا ته تجلیل کړو، هغه به هغه څونه خوشحاله یي. او زه په دې پوهېږم چې د خوشحالۍ اوښکې به جاري شي، چې متاسفانه اوس فعلا خو دا مسایل نشته. که په کورونو کې دا کار وشي خو په میډیا او دو کې نشته.
1: فکر کوئ چې دغه ډول ورځو لمانځلو سره به هغه حقونه چې میندې لري هغې ته د خلکو پام را وګرځي؟
2: ولی نه، ولی نه، دې په خاطر باندې چې دا ورځ د دې ورځې لمانځل دا په دې مانا چې د دې مقام ډېر جګ ده، د دې مقام ډېر لوړ ده او دې ته باید ډېر درناوی وشي. او تر هغو چې دا مسایل به نه لمانځل شي څوک دونه نه متوجه کېږي، دې ته پاملرنه څوک نه کوي دې
1: خبرې ته. الحمدلله ټول میندې لري، موږ خپل هم چې شکر د خدای د مور لرو. سړی چې ګوري تیر کې په څه ډول چې دوی کړاوونو سره مخامخ وي، مخامخ وي د کور کې کارونه دي، تاسې مو ته اشاره وکړله دا ورځ لمانځل ډیر کېدای شي وسته، خو ځینې کسان وایي چې یوازې یوه ورځ خو د مور نه ده، باید ټولې ورځې د موري.
2: یعنی په حقیقت همدا خبر ده، مور ده چې ټول کور څرخوي، مور ده چې د کور رڼایي ده، مور ده چې د کور اتفاق اتحاد ده. خو بیا هم د دوی د زړونو د دردو د تسکین په خاطر باندې چې دغه ورځ ورته ولمانځل شي، دغه نه شپه د ما ته لمانځلې ده د ما اولادو، زه دونه خوشحاله یم چې زه زرتر لاړه شم کور ته. نو خبره دلته ده چې هغوی بل شی نه غواړي، یعنی شاید ډېرې قیمت با توفې ونه غواړي. همدا چې هغې ته ووایي چې مورجارې ته نن کښېنه، اشپزي موږ کوو، ته د موږ مېلمه یې، ځکه تا ورځ ده.
1: په اسلام کې هم د مور ډیر لوړ مقام دی، حتی دی چې د مور د پښو لاندې جنت جنت دی. مور او پلار ته باید سړی اوف هم ونه وایي، خو له بده مرغه په دغه برخه کې په ټولنه کې ډیر کار نه دی شوی. هغه درناوی چې په کار دی کې سړی باید ټول عمومي نه کړي، خو په ډیرو ځایونو کې داسې لیدل کیږي چې کوم غوښتنې دي، مذهبي غوښتنې دي، په دې لړ کې هغې ته هم پام نه کیږي.
2: واضح خبره ده. او دا زه په دې پوهېږم ځکه چې د موږ متاسفانه د 80% ټولنه ثبات نه لري. او دوی که چیرې دغه مسایل په مکاتبو کې، په میډیاو کې، په مساجدو کې، حتی د موږ ملا امامان دغه موضوع مطرح کړي، دا کومه ګناه نه لري چې و خلکو د مور درناوی وکړي، د پلار درناوی وکړي. مور ته ډېر ارزښت ورکوي، ځکه چې هماغه مور ده چې د تاسې دغه د ټول چارپیریال پیرا ټول ده، د تاسې اتفاق اتحاد پیرا ټول ده. د مور جای هیڅوک نشي نیولی، که هر څوک کوشش وکړي د مور مقام ډېر لوړ ده. نو متاسفانه چې د موږ په ټولنه کې چندان دونه توجه نه کیږي او باید ورته وشي پالدې. تاسو کولی شئ د خپل د رادیو له طریقه بعضې برنامې ولرئ او دا نشر کړئ چې خلک پوه شي چې واقعا مور د مور ورځ باید ولمانځل شي. او هغه د دقې د خوشحالۍ په خاطر باندې دا ضرور نه ده چې ډېرې قیمتي ډالۍ ورته واخلئ. په یو ګل باندې هم کولی شئ مور ته ویسئ لاسونه مچ کړي او ورته ویې مور جانې، تا ډېر موږ ته زیار ویستلی، ډېر زحمت ویستلی ده، د تا عمر د خدای ډېر وک لري، خو دا ورځ د تا ته مبارک. نو دا به ډېر ښه پیامي.
1: نادره خروټي وه چې د مور د ورځې په مناسبت له کابل را سره خبرې کولې. زموږ غږ له بی بی سي اوري. د جون 14 د افغانستان د افسانوي هنرمند احمد ظاهر د زوکړې او تلین ورځ سره برابر ده. د افغانستان د موسیقي په ډګر کې دغه نومیالی او مشهور سندرغاړی چې نړیوال شهرت هم درلود، د 1909 کال د جون په 14 چې د غبرګولي سرېشمه کېږي، د 30 کلو په عمر مړ شو. هر کال په دې نیټه د احمد ظاهر یو شمیر مینوال په کابل کې د هغه په مزار راغونډیږي او لمانځي. زمونږ همکار ببرک احساس هم په کابل کې دغه مزار ته ورغلی وو او دا ریپورټ یې
3: راستا ولیدی.

0: ز نن کابل کې په شهداي صالحين کې د احمد ظاهر مزار ته راغلم. تاسو ته عجیب وي چې دلته په دغه مزار کې د تلې आवाज اوري. دا یو دغه کسانو د چې خپل تلې سره نن چې د احمد ظاهر د مړینې کلیزه دراغله او دلته د احمد ظاهر سندره پتوله کې غږوي. دلته علاوه پر دې نور کسان هم شته چې راغلي دي په دغه ورځ د احمد ظاهر روح ته دعا وکړي. احمد ظاهر د افغانستان یو ستر هنرمند و سندرغاړی و چې لا تر اوسه د هغې مینوال د دې مزار ته راځي او د هغې روح ته دعا کوي. غیر د دې نه چې په موټر، په کور، په موبایل کې د دې مینوال د هغې سندرې اوري او ورنه خوند اخلي. دلته نور داسې مینوال هم شته چې د دې روح ته د فاتحې یا دعا دپاره راځي.
1: زما نوم حبیب الله دا چلور وشتم دا
0: جوزا
1: جوزا دا مزای دا مرگ و رزی بس دا تجلیل شو. خدای او بخی، پروردگار او بخی، عدیت هم دعا کهو، احمد ظاهر هم دعا کهو.
0: احمد ظاهر او سمسندر اتاوری
1: یقین وکد چه اوش کابل که دا خبر بیخیش نستا.
0: خب موترنونو که خلق اوری
1: یا
0: موبایل که خلق آوری
1: داشت کم کم خلق که او آوری بیخی دا بیخی من دا نیتی نظر لرا نظر لرا عاشق
0: خانو سنم نظر لرا نظر لرا عاشق خانو. ازا چه گورم دلتا ده ده ده قبر پر سر و شاو خار ده گلون و گیده ای خودر شوی دی او خلق نور هم را روان دی رازی او زی او ده احمد ظاهر روح ته دعا کوي او د هغې ستاینه کوي. بابک احساس، بی بی سی، د احمد ظاهر مزار، د کابل ښار.
2: زموږ غږ له بی بی سي په دویمه سترګې خپرونې کې اورئ. زموږ دا نورې خپرونې په بی بی سي پښتو ټکی کوم بیا هم اورېدلی شئ.
3: دهقان لا بزګرانو اورو
4: لغمان د ګلپیان وغه کارخانه او کمپنی باز خلکو ته ځکه دلته ډیر خلک ګلپیان کوي.
3: کارپوهان غغو
5: تور بانجان ډیر ګټور او د غذایی ارزښت نه مهم سبزی یا خواړه دي.
3: د کرنیزو محصولاتو له نرخونو مخبرو د دهقان خبرونه هر یک شنبه د مخوستن له 9 تر 9 نیمو بجو او پر دوشنبه تکراریږي.
2: اوس هم څو سپورتي خبرونه چې شازیه حیا وړاندې کوي.
6: د فوټبال په نړیوال جام سیالیو کې دوشنبه 5 لوبې ترسره کیږي. اکوادور له آج ساحل سره، تونس له سویډن، مصر له بلجیم، اسپانیا له کیپ ورد او سعودي عربستان له یوروګوای سره لوبه کوي. د اسپانیا او کیپ ورد ترمنځ لوبه د افغانستان په وخت د ماښام په 8:30 بجو، د مصر او بلجیم ترمنځ لوبه د شپې په 11:30 او سعودي او یوروګوای ترمنځ لوبه د شپې په 2:30 بجو پیلېږي. که روسیې لوبه کې استرالیا ترکیه ته 2-0 او سکاتلند هایټی ته 1-0 ماتې ورکړل. د تیرو 28 کلونو رئیس د فوټبال نړیوال جام سیالیو کې دا د سکاتلند لومړنی بری و. په نورو لوبو کې د برازیل او مراکش ترمنځ لوبه او دغه راز د قطر او سویس ترمنځ لوبه مساوي پای ته ورسېده. برازیل 5 ځله نړیوال جام ګټلی خو د مراکش لوبډلې ښې لوبې کولو سره دا سیالي برابره پای ته ورسوله. د امریکا په وخت دوشنبه او افغانستان کې د سې شنبه په ورځ د سهار په 5:30 بجو له نیوزیلند سره د ایران له لوبې مخکې د ایراني فوټبال پلاوی خوړو د امریکایي ویزو په اړه یو څه نوي معلومات مخې ته راغلي. ایراني فوټبال لوبغاړو ته امریکا ته د ننوتو اجازه ورکړل شوې وه، خو د لوبډلې د مدیر یا منیجر په ګډون نورې کاري ډلې ته د امریکا ویزې نوي ورکړل شوې. اوس معلومه شوې چې 4 کسانو په بریالیتوب سره بیا د ویزې غوښتنه کړې او نورې بیا هم رد شوې دي. د نیوزیلند او ایران ترمنځ د فوټبال لوبه د امریکا په لاس انجلس کې کیدونکې ده. د افغانستان او هند کرکټ لوبډلو ترمنځ په دویمه یوه ورځنۍ لوبه د رواني چهارشنبې پر ورځ وي. د دریو یو ورځنیو لوبو لومړنۍ لوبه چې د باران له امله په

0: رو لوبو دوه لوبې کړي چې یوه یې له هنده ګټلې او بله یې سریلانکا ته بایللې ده. د افغانستان کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات د دې سیالیو په اړه بی بی سی ته وویل،
1: په دغه لوبلړۍ کې افغان لوبډله په لومړي پړاو کې څلور سیالۍ لري، او کله چې هر لوبډله څلور سیالۍ پوره کوي نو بیا د جدول دوه مخکښې لوبډلې به د جون میاشتې په 21 نیټه پایلو بګی او بل سره مخ کیږي. افغان لوبډلې تر دې مهاله په دې لوبلړۍ کې دوه سیالۍ تر سره کړي، چې په لومړۍ سیالۍ کې هندستان ته د سلور منډو په توپیر ماتې ورکړې، او په دویمه سیالۍ کې بیا سریلانکا توانېدلې چې د افغان لوبډلې په وړاندې بریا خپله کړي، البته د 8 وکټو په توپیر باندې.
0: د افغانستان د اولمپیک بدني روزنې او ورزش عمومي ریاست وایي افغان لوبغاړو د کوروش 15 پړاو آسیایي سیالیو کې د زیړو دوه مډالونه وګټل. په دې اړه خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې میراج الدین چکمار 6.5 کیلوګرامه وزن کې خپل هندي سیال ته ماتې ورکړه، خو له تاجکستاني سیال نه یې ماتې وخوړه او د زیړو مډال یې خپل کړ. سبی الله سنی بیا د 1.5 کیلوګرامه وزن کې ترکمنستانی سیال ته ماتې ورکړه، خو ازبکستانی سیال ته یې لوبه وبایله او د زیړو مډال یې وګاټه. په دغو سیالیو کې دوه نور افغان لوبغاړي هم د 190 کیلوګرامه وزنونو کې سیالۍ لري. دا سیالۍ د تاجکستان په کوربتوب د 28 هیوادونو د لوبغاړو په ګډون روانې دي. له افغانستانه په دې سیالیو کې 6 لوبغاړو برخه اخیستې ده.
2: شازیا هایا و دا خبرونه د ګلستان چنوالی په مدیریت کې عبد الله حسام او ابراهیم امیر چمتو کړی. زانه تل حق یاسي.
3: Korea, he's made some of the world's most beloved movies.
4: From recording his model railways as a child to a career directing the world's biggest blockbusters.
3: Spielberg is now worth a cool $7 billion.
4: The first officially listed entertainment billionaire. And what's incredible about this, compared to many of our billionaires, is how much cash he had. Find out how he made that fortune on Good Bad Billionaire.
5: To listen, search Good Bad Billionaire online or wherever you get your BBC podcasts.
6: Y'all want to hear some hip-hop?
7: Ladies and gentlemen, the event is going to be going on in the Black Power Station tonight.
8: I'm Lutando Zingela. I'm going to be part of the lineup on that stage. But why is a hip-hop gig happening in the middle of rural South Africa? And what is the Black Power Station? Find out as I take you on a journey of musical discovery in the Black Power Station, I Rap What I Like, coming up on the BBC World Service after the news.
9: BBC News with Andrew Peach. President Trump has condemned Israel's latest attack on Beirut, saying it shouldn't disrupt his hopes of signing a peace deal with Iran today. He criticized Israel for responding to what he called a very small and meaningless attack by Hezbollah. Iran insists that Lebanon must be part of any peace deal. Kosovo says it's made the first arrests linked to a massacre of ethnic Albanians by Serbian forces in 1999. The incident galvanized international opinion against Belgrade and spurred NATO to intervene in the conflict. Protesters and police have clashed outside the UN headquarters in Geneva on the eve of a G7 summit in nearby Evian in France. Protesters threw bottles, stones and firecrackers at the police, who responded with tear gas and water cannon. Several buildings were targeted. Swiss voters have rejected a proposal to limit their country's population to 10 million. More than a quarter of Swiss residents are foreigners. Swiss access to the EU single market is dependent on commitments to the free movement of people. Ukraine has welcomed Britain's seizure of a Russian oil tanker in the English Channel, calling it a blow to Moscow's war machine. The tanker is part of the so-called shadow fleet of vessels that carry sanctioned oil. The Ukrainian and Russian presidents have rung Donald Trump to wish him a happy 80th birthday. President Zelensky thanked him for US support for Ukraine. An aide to Vladimir Putin said the leaders had a friendly and frank conversation lasting nearly an hour. The Indian Army has introduced a new uniform code that drops many British colonial era symbols and procedures. It's also banned unconventional hairstyles and unauthorized beards. New York police say they arrested 63 people after celebrations of victory by the Knicks basketball team in the NBA finals turned violent. One person was shot and four stabbed. BBC News.
10: Agar gunte samaj ye pagaro wasi.